0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
1: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
0: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצר הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. מלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
0: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי האלפים. היא הצהירה כי היא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו לגיבוש הסדר טיעון, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך, היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית בחמישי בלילה בתל אביב. בהודעה שפרסם כתב, איני זוכר את פרטי האירוע שכן שתיתי יותר מדי ולכן גם בחרתי לקחת מונית. במידה שדבריי פגעו בנהגת, אני מתנצל בפניה. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שחשף את הפרטים לראשונה מציין כי במכבי תל אביב נערכים לפיתוריו של המאמן בזמן הקרוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

שנים אנחנו מכירים ושמרנו דיסטנס, ידידים הכי טובים עשינו מישמש. אי אפשר לחסום את האמת, למה הכל יתנפץ אם לא ניתן לזה לצאת? כולי ברד, איך לעשות הצד, לא לשרוף את הגשר בדרכנו אל היעד. קודם כל נחזיק יד ביד.

צ'יק צ'ק, כולך פרש כמו סוכריה של טיק טק, כובשת גם בלי איפור גם בלי לק, ככה על הבוקר מהירה אותי פאק, כל העול נמחק, יש את חיל יש לי, פקדת, אוהב את הדרך שאת אוהבת, כל החיים סחפתי

רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרגי תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרגי, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר אורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
11: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
10: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
12: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצא הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. מלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
10: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי אלפים. היא הצהירה כי היא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגיעו בהמשך התקדמות המשפט. במקביל, דוברות בית המשפט מעדכנת כי עדותו של ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום בוטלה, לאחר שבמהלך הלילה התקבלה הודעה מעורך דינו עמית חדד. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין, שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
13: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא הולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיעדה את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך אימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות, יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
20: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
21: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיה.
1: בהחלט, בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. יום שני בשבוע, אחד מאחורינו, לא רע בכלל. כל הכבוד לכל מי שכבר כאן, 7:05. ועד 9 יש לנו שעתיים של בוקר חדש, שעתיים של מוזיקה, שערך עבורנו אייל דסקל, מוזיקה טובה טובה, תכף תשמעו. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שיר הזה אבי חיית, וכולנו מאחלים לכולכם. האזנה, ערבה ובוקר טוב.

0: בפלו ספרינגפילד, for what it's worth. שבע ורבע עכשיו, אפילו קצת אחרי, ואם כבר... for what it's worth, אז הנה יש לנו כאן משהו שווה ביותר עבורכם. מזכירים לכם שאיתנו השבוע, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר הביתי, הנייד, הבטוח, להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים, מכשיר שמאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי, ועכשיו מגיע לכם דרכנו בהטבה סופר שווה ומיוחדת, 45% הנחה ומשלוח חינם עד אליכם. עכשיו בכוכבית 6141 אתם יכולים להתקשר, לשאול הכל, לברר, להתייעץ, נותנים לכם את הייעוץ הזה חינם, בעל הקו, אתם, הכי חשוב, מקבלים אותו ל-60 ימי ניסיון. אחר כך, לא תהיו מרוצים, בקלות, תקבלו את הכסף בחזרה, אין שום אותיות קטנות, הם כל כך בטוחים, סנסיקה, במכשיר הזה, שהם פשוט נותנים לכם אותו ל-60 ימי ניסיון, וזה נפלא, זה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל גיל, ויש לכם הזדמנות לתפוס אותו עכשיו ב-45%, זה הנחה, כמעט חצי מחיר, ומשלוח חינם עד עליכם. כוכבית 6141, חייגו עכשיו, דברו איתם, כוכבית 6141. עכשיו הפסקה קצרה, ואנחנו כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.

We belong together, מריה מחזירה אותנו אליכם, אל המוזיקה. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. עכשיו אוליביה דין. So easy.

נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

Fireflies, Owl City. חבר'ה, אנחנו בדיוק באמצע השעה הראשונה שלנו ביחד, עברה חצי שעה, כל מי שאתם מתעוררים לאט, מתפקסים ומצטרפים, כי גם היום יש לנו מתנה שווה במיוחד לאחד או אחת מכם, תקליט, כן, של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית הסרט Hit Me Hard and Soft the Tour, הסרט של ג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, ובילי אייליש ביחד, צילמו אותו במהלך סיבוב ההופעות העולמי שלה, ומביאים ממנו איתו למסע חוויית הופעה חדשנית, בתלת מימד, באמת שאסור לפספס, כבר מיום חמישי הקרוב תמצאו את הסרט בבתי הקולנוע, ולכו רוצו, הזכייה בחפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM, והנה אנחנו מספרים לכם שממש כמו אתמול, אנחנו גם היום שמים דגש על המילים, כי בילי אייליש זה מילים. אז ככה אנחנו עושים את זה גם היום, שלוש מילים שמדייקות את הבוקר שלכם. אתמול התקשיתם עם השלוש, אני לא יודעת למה, קחו ארבע, שלוש או ארבע מילים שמדייקות את הבוקר שלכם, ואומרות הכל על החיים, עליכם, על הבקרים. אנחנו כאן כדי לשמוע את כל האפיונים שלכם, כמה שתהיו יותר מקוריים, ותצליחו בכמה מילים ככה להכניס עולם שלם, אנחנו נעריך יותר ונעניק את הפרס הזה, תקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל. אנחנו בוואטסאפ מקבלים את כל השיתופים שלכם הבוקר, 03-902-9980, תנו לנו צירופים של שלוש או ארבע מילים שמתארים את החיים שלכם, את הבקרים שלכם. אתמול נתנו למירל את הפרס, כי היא ממש הצחיקה אותנו. הצירוף שלה היה עצמאית אלרגיה ריסים. תנו לנו את זה. אנחנו כאן, 03-902-9980. קוראים את השיתופים שלכם. מחלקם אנחנו צוחקים, מהרבה מהם אנחנו מאוד מתרגשים. הכי חשוב שתהיו מקוריים, יצירתיים, ואחד מהתקליטים שיש לנו כאן השבוע, ילך עליכם. הנה אנה, משינה.

0: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
1: סנסילייט פרו.
0: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
17: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
21: בוקר חדש,

0: בוקר חדש, רדיוס 100FM, חבר'ה, כבר 7:41. אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות פרטיים בחברת סנסיקה הבינלאומית, שמשווקת מכשיר ביתי חדשני להסרת שיער סנסילייט פרו, הוא לא פחות מבשורה בעולם הסרת השיער, ואצלנו השבוע, חברים, אתם מקבלים אותו בהנחה שווה ממש, במשלוח חינם עד עליכם. גיא, אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שירה, לך ולכל המאזינים, כיף להמשיך ולפתוח איתך את היום.
0: אנחנו יוצאים לדרך גם היום ביחד, נכון? אתמול כבר דיברנו, התארחת כאן בתוכנית, ושמעתי ככה, לחשו לי, שבאמת למוקד הארצי שלכם הגיעו פניות ממאזינים שלנו, ולא מעט, אז עבור, ככה מי שבמקרה לא היה איתנו אתמול, משפט על סנסילייט פרו, על הפטנט הטכנולוגי, ואנחנו מתקדמים.
1: בהחלט ברצון, אכן הייתה הענות מדהימה של מאזיני התוכנית שלך, אני חייב לומר, הטיימינג הכי נכון ומדויק לעשות הסרת שיער, זה בדיוק בימים אלו, אנחנו לפני הקיץ הקרוב,
0: כן.
1: וכמו שאמרת, למי שבמקרה לא שמע אותנו אתמול, או ששמע ורוצה קצת עוד אינפורמציה, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן בסופו של דבר פתרון לצורך, צורך שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, מי מייחס לו חשיבות ומי פחות, אבל בסופו של דבר דובר כאן בצורך ממשי, וזה הסרת שיער. אנחנו מדברים כאמור על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה עם המכשיר המדובר, הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL. אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שמוכחת מחקרית יעילה מאוד לטיפולי הסרות שיער. אנחנו מדברים על אותם פולסים מדויקים שנשלחים לזקיקי השערה יחד עם זיהוי של גוון האור באופן אוטומט, לא משנה באיזה אזור טיפול בוחרים לטפל, והתאמה של העוצמה. הקליניקה בסופו של דבר נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפול נוח, נעים, בזמן שלנו, בנוכחות שלנו,
0: כן.
1: ומונגש לכל בני המשפחה.
0: תגיד, גיא, דיברנו על המאזינים שלנו שככה פנו והתקשרו אליכם למוקד. לא רק המאזינים שלנו, בכלל, אילו פניות או מה השאלות המרכזיות, אם לדייק, בדרך כלל עולות ומגיעות אליכם כשפונים אליכם?
1: נכון, תראי, אחת השאלות שהכי מעניינות את אותם אנשים דווקא שהיו רגילים לעשות טיפולים במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאיות, מעניין אותם לדעת מה יוצא להם מזה שהם באמת עושים את המעבר הזה ועוברים ממכון לטיפול ביתי. אז חשוב לי לומר, בסופו של דבר מדובר כאן בתוצאה זהה לתוצאה של קליניקה. ההבדל הוא

0: בסופו של דבר זה מתחיל בעלויות. אנחנו מדברים על 6,000 שקלים עלות ממוצעת למשפחה סטנדרטית שעושה את הטיפול הזה במכון, ובסופו של דבר כשלוקחים את המכשיר הזה חוסכים את העלויות האלו, מה גם שהמכשיר הזה הוא לא מוגבל בפולסים, אז הוא משרת אותנו שנים רבות קדימה ואפשר להביא אותו מיד ליד בין בני הבית. מן הצד השני, שירה, יש כאן את העניין של הזמן היקר. הזמן יקר לנו לא פחות מהכסף, הוא נחסך לאותם אנשים שכבר לא צריכים לעמוד בפקקים, לאותם הורים שכבר לא צריכים לשריין את היומן שלהם בשביל להקפיץ את הילדים לתורים השונים. וכמובן, כמובן, את יודעת, יש כאן את העניין הזה של המכשיר, שאנחנו מאפשרים אותו גם לניסיון. אפשר להזמין אותו לחודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא. לשמחתי הרבה, זה לא באמת קורה. כן. המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל זה בהחלט נותן את הביטחון לכולם.
1: גיא, תגיד, דיברנו על חיסכון, גם שמתבטא בזמן שאנחנו חוסרים, בכל זאת זמן זה כסף, בחיסכון ממשי, על טיפולים שנחסכים מאיתנו. אז בוא נדבר רגע על החיסכון של השבוע הזה. מה אתם מציעים למאזינים שלנו? כי שווה, צריך לתפוס את זה עכשיו.
0: נכון מאוד, תראי, אנחנו גם אמרתי, נמצאים בטיימינג הנכון, ויש כאן מבצע, בגלל ההיעדרות שהייתה לנו מכורח הנסיבות מאצלך בתוכנית, אמרנו, בוא ניתן מבצע השבוע שובר שוויון דווקא למאזיני התוכנית שלך.
1: אוקיי.
0: אז אני רוצה להזמין את כולם, פשוט לחייג אלינו, בין אם זה בפקקים עכשיו שאתם נמצאים, או שאני רץ לכם ברקע עכשיו בבית או בעבודה. פשוט לחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, כל מי שיעשה את זה הבוקר הזה מיצלח בתוכנית, גם ייהנה מתקופת הניסיון של חודשיים ימים כמו כולם, מנסים אם לא טוב מחזירים. בנוסף לכך, גולת הכותרת, מי שיספיק אותנו עכשיו במהלך השידור, בטלפון כוכבית 6141, יוכל להזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה.
1: שווה, שווה.
0: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, רק לסבר את האוזן, מדובר פה במבצע טוב יותר מהבלק פריידי, ממש ברמה הזו, ו-20 הראשונים שמחייגים עכשיו, לשלוש דקות שיחה, לא יותר מזה, לכוכבית 6141, גם יקבלו מתנה מדהימה שנבחרה בקפידה, ממליץ לכולם להתקשר, לשאול, לברר, הסרת שיער, כבר לא צריך להתאמץ כל כך הרבה.
1: מה זה ממליץ לכולם? חייבים, חייבים כוכבית 6141, זה לא המלצה, זה חובה. גיא, תודה רבה על השיחה, אנחנו עוד נמשיך נדבר גם היום, גם מחר. הנה החצר האחורית כבר כאן, כל האופציות.
2: תקשיב לי טוב מה אני אומר.
1: על השולחן. תקשיב לי טוב מה אני אומר.

0: בילי ריי סיירוס יחד עם ליל נאס. חבר'ה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד עכשיו, מחכים לכם כאן, לא זזים, אוטוטו שעה שנייה יוצאת לדרך, הפסקה קצרה באמצע ואנחנו שווים. אייל דסקל עורך את המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו חותמים עם יסמין וטדי, זה בדם שלי.
1: מה רציתם?
2: Yeah. Yo.

0: להם.
1: השעה בחסות.
2: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
3: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
5: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
6: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. 3065.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
12: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
13: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
15: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
16: כל מנתח!
15: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
16: כל מנתח!
15: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום. קרי 30 כוסות קפה בחודש.
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש בייסומון.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
21: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM.
23: בוקר חדש,

8 days a week, ואנחנו רק בשני. אוקיי. מתקדמים יפה, אבל, והעיקר שאנחנו ביחד, אני אומרת. תודה לביטלס על התזכורת. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, זו השעה השנייה שלנו יחדיו. אתם מאוד מוזמנים להצטרף אם זה עדיין לא קרה. מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו אייל דסקל נמצאת כאן גם. קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו ממשיכים מכאן עם הקרדיגנס, יריה, כן? וקרניבל. יאללה, האזנה הריבה שתהיה לכם בוקר.

0: זי זם. קוראים אותו אד שירן. חבר'ה, כבר 8:12 דקות אנחנו יצאנו עם השעה השנייה לדרך, ואנחנו רוצים להזכיר לכם שחוץ מכל המוזיקה הטובה הזאת, שכיף לנו איתה על הבוקר, יש גם כוכבית חשובה שמלווה אותנו, הכוכבית של סנסיקה, כוכבית 6141. שם ממש אתם מקבלים את סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, המכשיר ביתי, נייד, קטן, בטוח, להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים, מכשיר שמאושר על ידי משרד הבריאות, וגם על ידי ה-FDA האמריקאי, מגיע לכם השבוע, דרכנו, ב-45% הנחה, ובמשלוח חינם עד אליכם, לא משנה איפה תהיו. סנסילייט פרו עכשיו בכוכבית 6141, אתם יכולים לשאול, להתייעץ, לברר, אם משהו לא ברור, יש קוסמטיקאית בחירה בצד השני של הקו, והיא נותנת לכם ייעוץ חינם לחלוטין. כמובן שחשוב לציין שאתם מקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון. בסוף לא תהיו מרוצים, כל הכסף חוזר אליכם חזרה, אין שום אותיות קטנות, הכל קל, נגיש ופשוט, וכמעט חצי מחיר, ומשלוח חינם עד אליכם, עם עוד איזה מתנה גם שסנסיקה נותנים. קיצור, חברים, תפסו את המכשיר הגאוני הזה, עוד השבוע, בכוכבית 6141. חשוב לומר, הוא מתאים גם לנשים, גם לגברים. צריך אחד כזה בכל בית, וזה לכל גיל. אז קדימה, כוכבית 6141, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה, ושימו יד על אחד המכשירים האלה שלקראת הקיץ. יעשו אתכם חלקים ויפים. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, כבר חוזרים. שנייה.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
4: כוכבית 6141.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוז חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוז חינם, כוכבית 3065.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
21: קפריסין זה איסטה.
20: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות,

You make me feel like dancing. בוקר חדש, רדיו סמי FM, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה וגם עם תזכורת שיש כאן תקליט של בילי איילי שמחכה לך, עד או אחת מכם, חברים, תקליט מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל לכבוד עליית Hit Me Hard and Soft, The Tour, הסרט של בילי איילי וג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, שצולם במהלך סיבוב הרפואות העולמי של בילי איילי ומביא בסוף למסך חוויה, תופעה מטורפת, חדשנית, בתלת מימד. אל תפספסו את זה, כבר מיום חמישי הקרוב מחכה לכם הסרט בבתי הקולנוע והזכייה בחפוף לתקנון באתר רדיוס 100FM. מזכירים לכם, השיתופים שלכם הם במילים, כי בילי איילי זה מילים, אז אנחנו עושים את זה ממש ככה, אתם מדייקים ומתארים את הבקרים שלכם, את החיים שלכם, יש כאן כמה שנסחפו הבוקר, בשלוש מילים, קחו אפילו ארבע, ילדים רדיו מייל, קפה פקק חדשות, מה היה לנו, ילדים סנדוויץ'ים מסעות, יש לנו כבר כאן, מה יש לנו, תינוק חיתולים מגרן הסבלנות, קיצור, יוגה, קפה, מוזיקה, תנו לנו את השילובים שלכם שככה מזקקים את הבקרים שלכם בצורה הכי טובה, מקורית, מצחיקה, מרגשת. אנחנו בוחרים אחד או אחת מכם שישתפו אותנו היום בוואטסאפ 03-902-9980 לזוכה או הזוכה של היום, כמובן תקליט על הפרק ילך לאחד או אחת מכם, תקליט של בילי איילי שמתנת יוניברסל מיוזיק ישראל. 03-902-9980, תנו לנו את זה, אנחנו כאן קוראים הכל. הנה בילי,

נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

0: כל הלילה. מרגי, לא יוצא למסיבות. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, כבר 8:32. אני רוצה להגיד עכשיו בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת ססיקה, שאני לא יודעת אם הוא יוצא למסיבות או לא, אבל הוא מתייצב כאן כמו חייל בתפקיד כל בוקר. גיא, נכון?
1: בוקר אור, לא פחות מחייל של חברת סנסיקה.
0: מה זה חייל? מפקד על, חייל, אני ככה מורידה, איך, מפקד, המפקד גיא. גיא, מה...
1: אני רוצה לשתף אותך, נו, כן. מה שקורה כאן אצלך בתוכנית, את יודעת, חבל שלא עלינו מוקדם יותר אם היה אפשר. פשוט הענות יוצאת דופן, ואני אומר לך מהצד, מחמם את הלב לראות מה שקורה כאן, הענות מדהימה של אנשי... המאזינים שלך
0: בעצם. תשמע, כשמתחמם בחוץ, אז המאזינים שלי מתחילים לחמם את הלב, כי הם מבינים שעכשיו זה הזמן. עכשיו הזמן לתפוס את סנסילייט פרו שלכם, של סנסיקה. אז בהמשך באמת לשיחה הקודמת שהייתה לנו בשעה שעברה, תזכיר ככה במשפט על סנסילייט פרו, מה זה המכשיר הזה, מה הפטנט הטכנולוגי שלו?
1: ברצון, אז אנחנו בסופו של דבר, אני מזכיר, מנסים ונותנים כאן מענה לצורך, צורך ממשי שיש לכולנו בסופו של דבר, וזה כן. הסרת שיער. אנחנו באמת מדברים על הסרת שיער הכי מקצועית שרק אפשר, כמו שהיינו רגילים לקבל במכוני הלייזר או אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה בבית, בנוחות שלנו, בזמן שלנו, עם מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL. זאת אותה טכנולוגיה שפעם כשהיינו רוצים לעשות טיפול עם הטכנולוגיה הזו, היינו צריכים להתאמץ כל כך ולחפש מכון ספציפי שעובד בטכנולוגיה הזו. פולסים של אור שמומרים לחום ונשלחים אלינו לסקיקי השערה, זוהי שיטת הפוטותרפי, יחד עם האפשרות להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול, והוא יזהה באופן אוטומטי את גוון האור ויתאים את העוצמה. סוף סוף יש מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, חוסך לנו לא מעט כסף וזמן, ובסופו של דבר גם מנגיש את טיפולי הסרות השיער לכל המשפחה.
0: גיא, שאלה שקצת אולי ככה מקשה, אבל אני בטוחה שהיא עולה גם מצד אנשים שפונים אליכם למוקד. יש היום לא מעט מכשירים שדומים לסנסילייט פרו, שדומים לשלכם. אתם לא היחידים, מה שנקרא. מה בעצם מבדל את סנסילייט פרו משאר המכשירים שקיימים בשוק, שהפתרונות שקיימים? למה דווקא סנסילייט פרו?
1: נכון מאוד. קודם כל, אנחנו לא היחידים, וצריך לומר את הדברים כמו שהם. ובגלל שהצרכן הישראלי הבין, או הבינה אגב, שכדי להסיר שיער לא צריך לצאת מהבית, אז כן. מן הסתם צצו להם לא מעט פתרונות. Mm-hmm. אבל את יודעת, זה רק גורם לנו לרצות ולעבוד כל כך קשה, כדי להיחשב הטובים ביותר. אז קודם כל, מבחינת הטכנולוגיה, יש כאן מכשיר מתקדם מאוד טכנולוגית בהשוואה לשאר המכשירים. כמו שציינתי, מכשיר עם טכנולוגיית ה-IPL והזיהוי האוטומטי של גוון האור, יחד עם נורה עוצמתית שיש במכשיר הזה, שלא מוגבלת במספר הפולסים.
0: Okay.
1: זאת פשוט משמעות עצומה עבור הצרכן. מי שמזמין את המכשיר הזה, הוא יודע מבעוד מועד שלא ייתכנו לו הוצאות עתידיות נוספות בעתיד. זה נותן לו שקט בהקשר הזה. הוא גם מנצל חופשי את המכשיר ומעביר אותו מיד ליד. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול מיוחדים, שמתאימים באמת למקומות המדויקים העדינים שאנחנו רוצים, בין אם זה אזורי הפנים, בית השחי, המפסעות, וגם לאזורים רחבים יותר. מכשיר עם שש עוצמות טיפול שעובד בצורה אלחוטית, ובסופו של דבר מקצר לנו את זמני הטיפול ומנעים אותם. ובצד הטכנולוגיה יש את חברת סנסיקה, שבאמת אנחנו דואגים קודם כל להעמיד לרשות לקוחותינו קוסמטיקאיות מוסמכות ויועצות שפשוט מלוות בתהליך הזה, עושות הדרכה והתאמה של תוכנית הטיפול. כן. ואם זה לא מספיק, אנחנו גם באים ואומרים, כל מי שרק רוצה, פשוט מרים טלפון ומזמין את המכשיר הזה להתנסות. לוקחים אותו הביתה, מנסים אותו, מגיע שליח כמובן, לא צריך להתאמץ, עושים את ההדרכה, ואם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי מלא. העניין הזה כשלעצמו באמת מבדל אותנו מלא מעט מכשירים.
0: והמבצע שווה, זה הכי חשוב, המבצע שווה.
1: נכון מאוד, אני רוצה להזמין את כל מי שבמקרה עדיין לא הספיק או הספיקה לחייג אלינו. זה מבצע שבאמת התאמנו אותו לשבוע המיוחד הזה שיש לנו אצלך בתוכנית. מה שצריך לעשות זה לפנות 3 דקות מזמנכם ולחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כאמור מדברים על חודשיים התנסות עם המכשיר, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, אבל מי שיחייג עכשיו מיצלח בתוכנית לכוכבית 6141 יוכל להזמין את המכשיר הזה ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, והמתנה המדהימה ש20 הראשונים יקבלו, פשוט נבחרה בקפידה, מחייגים כוכבית 6141, לא ממליץ לפספס, זה הטיימינג הכי טוב להתחיל טיפולי הסרת שיער.
0: חד משמעית, וזה מה שיקרה, מבטיחה עם המאזינים שלנו. גיא, תודה רבה על השיחה. חברים, אם אתם מעוניינים ואתם מעוניינים לקבל עוד פרטים על המכשיר, על המבצע, אתם יותר ממוזמנים להרים טלפון ממש עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141. עכשיו הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים עם עוד מוזיקה.
2: השעה בחסות.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
6: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה.
7: בכפוף לתקנון.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6-9.

0: הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
5: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
6: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
7: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר. ישר מ-

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

Don't put the blame on me. Rag and Bone Man, Human. I'm only human. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש, Self Aware, של Temper City. Don't put your blame on me. השלישייה הישראלית שעושה חיל. בספוטיפיי, בטיק טוק. אנחנו גאים, מאחלים להצלחה. ותשמעו איזה יופי, Self Aware.

עם כל ההיי היי הזה אנחנו גם אומרים ביי ביי, כי סוגרים שעתיים של בוקר חדש להיום, לא לפני, לא לפני. שנגיד תודה לכל מי ששיתף איתנו הבוקר את הצירופי מילים שלכם, שמתארות את הבקרים, את החיים. הזוכה שלנו היום היא אגר, שתמצאתה את זה יפה, פאניקה, אוטובוס, איחור. אגר את אלופה, מקווים שהגעת בזמן הבוקר. את מקבלת מאיתנו תקליט של בילי אייליש, מתנת יוניברסל מיוזיק ישראל, לכבוד עליית Hit Me Hard and Stop the Tour. הסרט של בילי אייליש וג'יימס קמרון, הבמאי זוכה האוסקר, שצילמו יחד במהלך סיבוב ההופעות העולמי שלה, ומביא למסך חוויה תופעה חדשנית, בתלת מימד, באמת נפלא, אל תפספסו, כבר מיום חמישי הקרוב, מחכה לכם הסרט בבתי הקולנוע, זכייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM, חבר'ה, גם מחר ניתן לכם תקליט אחד במתנה לאחד או אחת מכם שישתתפו, נחשבו אולי על משימה אחרת, לא יודעת, אולי נמשיך, אולי לא, נראה מחר איך נקום. זהו, עכשיו הזמן להגיד ביי, ותודה קודם כל ליל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור, וממש תכף ג'ני בלום היא כבר כאן, כן, הנה ג'ני בלום, תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס, זה יקרה מיד אחרי ההפסקה, אין חדשות, צ'יק צ'אקי כאן, אנחנו חותמים עם אנה, זק, לך לישון, אני שירה זהבי חיית, לא לישון, מחר, אנחנו כאן ביחד. יאללה, ביי.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. מה נשאר הכל היום?

0: בטירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: לך לך לישון.
3: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
4: 100 FM רדיו.
3: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת ריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
6: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
7: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
14: כל מנתח!
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח!
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
15: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: יש לייפסטייל?
18: כן.
19: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע. אז איך פותחים את בוקר יום שני כמו שצריך? נו, נו, תגיד, נו.
2: אהבה פלוס.
1: או, תודה.
2: עם ג'ני בלום.
1: התעוררת?
2: הכי רומנטי שיש.
1: עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' שרח לכם שלוש שעות שכבר בא לי ללחוץ על הפליי. יורי שיבנוב על הביצוע הטכני, גם קובי גרבסקי כאן. אנחנו מתחילים. אתם מוזמנים לכתוב, להקדיש, לבקש, לברך. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא. עם הפוסט היומי, חפשו אותנו שם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

אוי, חברים יקרים, השבוע יש לנו לא רק אהבה, אלא גם ביונד איתנו השבוע, ופרסים מפנקים, ופעילות מעניינת, עוד מעט כל הפרטים, אבל קודם, מה שמשהו כתב הבוקר. עדיין מהססת, לא יודעת, החיים לא סרט כשאהבה משגעת, עדיין זוכרת נערה מתבגרת, אהבה מחפשת, אבל לא יודעת. אולי הזיכרונות עדיין מלווים רגעים קטנים של פחד, לאבד את מי שאוהבים ולשחרר שם לאט לאט את היד, בלי לדעת מה יהיה מחר, ואיך אפשר משם להמשיך כשהלב בתוכך נשבר. והעולם אז לפתע החשיך, עדיין מבקשת לנצח בסוף, כבר לא מפחדת את החיבוק לעטוף.

0: מחכה.
1: אוי, מחכה, מחכה. מה מחכה לכם בהמשך, אבל בינתיים אספר לכם שפני כותבת, יש משהו בבוקר חדש שמוריד קצת מהעומס של אתמול. קחו נשימה. יום שני דנדש מהניילונים.

איזה גאו, רק הגעתי. ולא סתם הגעתי, לא רק אני כאן, גם ביונד איתנו השבוע. המאזינים האהובים שלי, אתם חייבים להקשיב לי טוב. חודש מה יצא לדרך. אם אתם לקוחות הבנק הבינלאומי מחזיקים בכרטיס האשראי ביונד, מה אם מקצר לכם את הדרך לחופשה הבאה שלכם? איך אתם שואלים? החודש מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. אתם קולטים? פי 10. כל נקודה שווה שקל אמיתי למימוש על טיסות על כל של כל החברות, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש וספורט, הופעות בחול, קרוזים ועוד ועוד ועוד. הבינלאומי פשוט מחזירים לכם כפול 10. אז אתם לא סתם מוציאים, אתם מוציאים ומקבלים חזרה בענק, בגדול. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל. ואם אתם כבר מחזיקים בכרטיס אשראי ביונד הבינלאומי, אז קדימה, תצברו נקודות, גם מצטרפים לביונד, גם מקבלים נקודות בשווי 500 שקלים במתנה על ההתחלה, ככה איזה ספתח לחופשה שלכם, וגם נהנים מהכפלה של פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי. זה ממש משתלם לכם. עכשיו נשאר לכם רק לחפש ביונד הבינלאומי בגוגל, הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי, לתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אבל חכו, אני לא עוצרת שם. אנחנו מבקשים מכם לשתף אותנו בהקדשות רומנטיות עם הזמנה לחופשה בחול. כן, למי הייתם מקדישים את הנופש הבא איתכם? אותו אחד שאתם יודעים הייתם מאוד רוצים להיות איתו, והחופשה תהיה טובה פי 10. אז ספרו לנו, כתבו לו, כתבו לה, ואנחנו הולכים לשחק אותה בגדול, כי מדי יום אנחנו נבחר את השיתוף המרגש ביותר, שיזכה בזוג איירטאג או סמארטאג לבחירתכם, טאג חכם לאיתור מזוודה או כל פריט אהוב אחר בחופשה, וזה מתנת ביונד הבינלאומי, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, ובחמישי יש את הגמר הגדול, בין כל הזוכים והזוכות, אנחנו נבחר את השיתוף הזוכה והשווה והמרגש מכולן, שתי טיסות לפאפוס, לשלושה לילות למימוש עד סוף השנה בתאריכים הנבחרים. בקיצור חברים, אוי אוי אוי, אתם הולכים לחגוג השבוע בגדול. השחייה בכפול התקנון באתר של רדיוס 100 FM, אז קדימה, אנחנו מחכים.

0: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
1: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
2: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור, ובקהל היעד.
1: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: וואי וואי וואי וואי,
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: יש לייפסטייל? כן.
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
16: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
17: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
18: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
19: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
20: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
12: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.

כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

דבי כותבת שתהיה התחלה רכה לשבוע עם הרבה חיוכים, קצת קצב שיעיר אותנו כמו שצריך. אשמח לשמוע את השיר הבא שירים אותנו על הרגליים כבר מהדקה הראשונה. מוסרת ומבקשת דבי. אני מתכוונת לזה.

0: אהבה פלוס, רדיוס 100FM. אוי, איזה כיף ללקוחות הבנק הבינלאומי. אתם, לקוחות הבנק הבינלאומי, צוברים נקודות בשימוש בכרטיס האשראי המפנק ביונד. בדרך כלל כל נקודה, אתם יודעים, שווה שקל. הממה, בחודש הזה, חודש מאי, ממש עכשיו, על רכישות בביון של הבנק הבינלאומי, אתם מקבלים פי 10 נקודות במתנה בנוסף לצבירה הרגילה. אתם קולטים איזה מבצע מטורף. זה לא מבצע קטן, זו קפיצה אמיתית קדימה בתוכנית ההטבות הכי שווה של הבינלאומי, והיא כל כך שווה כי היחידה שנותנת גם חופשה בארץ, גם חופשה בחול, טיסות עם כל חברות התעופה שיש. אתם יכולים לבחור חבילות נופש, חבילות ספורט, חופשה עם הופעות, קרוזים, כפרי נופש, וואי, חופשות סקי, זה כבר עושה לי חשק, טיולים מאורגנים ועוד ועוד, זה לא נגמר. בקיצור, שווה להיות לקוחות הבינלאומי, אבל שימו לב, אם אתם עדיין לא, זה בדיוק הזמן שלכם לבוא, כי מצטרפים לביונד, מקבלים 500 נקודות מתנה, שזה 500 שקלים לחופשה כבר על ההתחלה, רק הגעתם וכבר קבלו. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, תרוויחו פי 10 על הרכישות בחודש מאי, אל תפספסו את ההזדמנות הזו לחופשה הבאה שלכם, ואתם יכולים לבחור במבחר עצום. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, אל תפספסו את ההזדמנות הזו. עכשיו חודש מאי, יאללה, תזדרזו, כבר 4 במאי. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי, לתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ואני רק מזכירה לכם שתמשיכו לכתוב לנו הקדשות רומנטיות עם הזמנה לחופשה בחול, למי תקדישו את הנופש הבא שלכם, ואולי אתם תהיו הזוכים שלנו בזוג ארטאג או בסמארטאג לבחירתכם, טאג לאיתור המזוודה או חפצים אחרים בחול. כן, וכל זה מתנת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות בחמישי הגמר הגדול. עם כל הזוכות של השבוע, אנחנו נבחר את השיתוף הזוכה והשווה המרגש מכולם, והם יקבלו שני טיסות לפאפוס, כרטיס סוגי, לשלושה לילות למימוש עד סוף השנה בתאריכים הנבחרים. בקיצור, שווה לכם להתאמץ. השחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM.
1: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. אני רוצה להגיד.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: לא זוכר מתי צריך.

0: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
1: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: אז איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה, הפעם של אופיר שרית חדד.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו, מיד אחרי הפרסומות יש לנו עוד שעתיים נוספות מלאות באהבה וגם המבצע המטורף של ביונד, כל הפרטים מיד אחרי הפרסומות, אבל את השעה הזו אנחנו נחתום עם הבקשה של עידית שכותבת, לכל המאזינים הנפלאים אני רוצה לאחל יום מוצלח, שקט, נעים, מלא בבשורות טובות וכמובן איך לא, רק באהבה.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: your hero.
1: אהובות ואהובים של רדיוס 100FM, כאן ג'ני בלום, מגלה לכם שהשבוע אהבה פלוס שולחת אתכם עם ההקדשות בתוכנית עד כפריסין. אז תפתחו את הלב, שתפו והשתתפו כל יום בין 9-12 ותחזיקו חזק, כי אנחנו ממריאים. והיד תיסע לפאפוס מתנת ביונד הבינלאומי.

0: קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: נביאות מציגה. שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות. לגוף ולנשמה.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית את...
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: כפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. כפריסין זה איסתה.
7: כפריסין זה איסתה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתה.

ערבה פלוס, רדיוס 100 FM, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. אתם ממשיכים לכתוב אלינו הקדשות ומסרים של אהבה. וגם אני מזכירה לכם את המבצע של ביונד, המשימה שלכם להיום, למי אתם מקדישים את הנופש הבא שלכם. אתם יכולים לכתוב את זה בהמשך ההקדשה, או את כל ההקדשה להקדיש. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. והנה קובי אפללו עם שיר של אהבה. בלילה שקט.

זה שיר של אהבה. חברים חברות, אני מזכירה לכם שיש לנו פעילות בשבילכם היום. אנחנו מבקשים מכם לשתף אותנו בהקדשות רומנטיות. כתבו הקדשה רומנטית למי שאתם אוהבים עם הזמנה לחופשה בחול, ומדי יום אנחנו נבחר את השיתוף המרגש ביותר שיזכה בזוג איירטאג או בסמארטאג לבחירתכם, טאג חכם לאיתור מזוודה או כל פריט אהוב אחר בחופשה. וזה מתנת ביונד הבינלאומי שמלווים אותנו השבוע, ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. בחמישי גמר גדול עם כל הזוכים של השבוע, אנחנו נבחר את השיתוף הזוכה והשווה והמרגש מכולן, והכותבים יקבלו שתי טיסות לפפוס לשלושה לילות למימוש עד סוף השנה בתאריכים הנבחרים. אז שתפו אותנו, השחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. זה בדיוק מה שעשתה אורטל, קחו דוגמה ממנה. היא כותבת הבוקר, בתוך היומיום שלנו בין שלושה ילדים, במיוחד ילדה אחת שצריכה אותנו קצת יותר מכולם, אנחנו כל הזמן שם בשביל כולם, רק לא בשבילנו, ויש רגעים שאני מסתכלת עליו ואני רוצה להגיד לו בוא נברח רגע, אבל החיים תמיד מנצחים את הרגע הזה, ושם לאט לאט קצת שכחנו אותנו. אז אני רוצה לקחת אותך, בעלי היקר, רחוק מהכל, כן, רק אני ואתה, לשבת מול הים, לדבר באמת, לצחוק כמו פעם, להיזכר למה בחרנו אחד בשנייה, לא רק בשביל האהבה שלנו, אלא כדי לחזור הביתה חזקים יותר עבור הילדים שלנו. כי כשאנחנו טובים ביחד, הבית שלנו שלם. אז רק אני ואתה מול שקיעה, מים שקופים, פשוט שם, כמו ילדים שאוהבים וזוכרים שבחרנו בנו. אוהבת אותך, כותבת אורטל.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אנחנו עם מסר לרונן היקר לרגל יום הולדתך ה-60. רצינו לאחל לך הרבה אושר, בריאות, הצלחה לשנים רבות של עשייה, סיפוק והנאה, וכן רגעים יפים עם המשפחה. אז מזל טוב, מוצרים לך צוות מחסן אלדן, שמוליק, דוד ודני, שגם מקדישים לך Forever Young.

אז עם איזה שיר אתם בוחרים לפתוח את הבוקר שלכם? זה כבר בשביל אושרה. שמאחלת לכולם יום קסום, אני בטוחה שאת כבר מחייכת ופותחת את הבוקר שלך עם אותך, של אילנה אביטל, לבקשתך.

0: אתכם, אתכם, אני כל כך רוצה לשלוח לחול. כן, אני לא אעשה את זה, אבל ביונד לגמרי כן. אהובים, אהובות יקרים, אחרי שבחודשים האחרונים העברתם כאן בארץ ולא יכולתם לצאת לחול. כרטיס האשראי המפנק של ביונד, של הבינלאומי, הוא מטיס אתכם לחופשה הבאה עם פי 10 נקודות על רכישות החודש. שימו לב, הנקודות שלכם החודש שוות כסף אמיתי לכל חופשה שתרצו. רק תבחרו מבחינת טיסות, מלונות, קרוז אם את בא לכם. הבחירה בידיים שלכם. והחודש בביונד אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. כך שאתם מגיעים ליעד שלכם הרבה יותר מהר. מקצרים את הדרך ליעד הבא, מקצרים את הזמן כדי להגיע אליו. זה מתחיל בכרטיס אשראי, חוזר אליכם בכרטיסי טיסה במתנה, וגם מצטרפים לביונד, מקבלים נקודות בשווי 500 שקלים. כבר ככה להתחלה. הנה, התחלתם את החופשה. חפשו ביונד בינלאומי בגוגל. ביונד, הכרטיס שהופך לכם נקודות לחופשות. חפשו ביונד בינלאומי בגוגל. תרוויחו פי 10 על רכישות בחודש מאי. חברים, יאללה, קדימה, אנחנו כבר בחודש בארבעה במאי. אז תקצרו את הדרך שלכם לחופשה הבאה. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי, לתקנוני ביונד. הטבה לזמן מוגבל, ימידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בקיצור, חברים, יאללה, תתחילו להרוז.
1: הרישוי לעגלת מזון, עגלת קפה, לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
2: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
3: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: 100FM
5: קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
8: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. 100FM
10: רדיוס. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM, אנחנו עם אייל אטיאס, המילואימניק שלנו שכותב יומן מסע מאי 2026. מנסים לפענח את התוכניות שסורטטו עבורנו, הלב מחפש הדרכה בכל כל סערת הרגשות, מבין שגם כשחשוך, תמיד יש מי שמאיר את הדרך ללמידה חדשה. אז כאן אנחנו החברים היחידה, כותבים מתוך השטח, מקום בו המציאות מאתגרת את כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים. השיר שבחרנו לשמוע נבחר כי הוא מזכיר לנו שאהבה היא לא רק רגש, היא מיומנות שצריך לתרגל. מעדדת את ההבנה שחייבים ללמוד מהטעויות כדי לבנות גשר חזק יותר אל הבית. הקשר הזה מחבר אותנו עמוק עמוק למשימה שלנו. ואת השיר הבא אנחנו רוצים להקדיש בערכה. לכל מי שמלמד אותנו לאהוב כל יום מחדש, לכל העיקרים שמחכים לנו שנחזור כדי ליישם את מה שלמדנו, באהבה, צוות מיוחד מהמילואים.

0: מפחד
1: לטרוף את העולם. בא לכם לטרוף את העולם? מה אתם אומרים על טיסה לפאפוס? מתאים? חברים, חברות יקרים, אהובים ואהובות, אנחנו בחמישי הקרוב, מחכה לנו גמר גדול עם זוכים שיקבלו מאיתנו שתי טיסות לפאפוס, לשלושה ימים למימוש עד סוף השנה בתאריכים הנבחרים, וזה מתנת ביונד הבינלאומי, ביונד, כרטיס שהופך נקודות לחופשות. אז אם אין לכם עדיין, רוצו להשיג לקוחות הבינלאומי, קדימה, זו ההזדמנות שלכם, אתם מסודרים עם חופשות כמו שצריך, ובמיוחד בחודש הזה, כי החודש הזה הולך להיות לכם פי 10. כרטיס אשראי מפנק ביון של הבנק הבינלאומי מטיס אתכם לחופשה הבאה עם פי 10 נקודות על רכישות החודש. אתם קולטים נקודות ששוות לכם כסף אמיתי לכל חופשה שתרצו. טיסות, מלונות, קרוז, הבחירה שלכם, והחודש אתם מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס ביון, כך שאתם מגיעים ליעד שלכם מאוד מהר, מקצרים את הדרך ליעד הבא. זה מתחיל בכרטיס אשראי וחוזר אליכם כרטיסי טיסה מתנה. וגם כל מי שמצטרף לביונד מקבל נקודות בשווי 500 שקלים, ככה על הספתח, על ההתחלה. מה שנשאר לכם לעשות עכשיו זה לחפש ביונד הבינלאומי בגוגל, ביונד, כרטיס שהופך נקודות לחופשות. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, תרוויחו, שימו לב, החודש פי 10 על רכישות. בחודש הזה, חודש מאי, לחופשה הבאה שלכם, בקיצור, הסתדרתם. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, הכל בחפוף לתנאי הבנק הבינלאומי, לתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אני מזכירה לכם לשתף אותנו בהקדשות רומנטיות, את מי תיקחו איתכם לחול, תקדישו לו משהו, ובכל יום אנחנו נבחר את השיתוף המרגש ביותר שיזכה בזוג איירטאג או סמארט טאג לבחירתכם, וכאמור בחמישי מי יקבל שתי טיסות לפאפוס לשלושה ימים למימוש עד סוף השנה בתאריכים הנבחרים, מתנת ביונד. חברים יקרים, אתם יותר ממוזמנים.
2: וויל קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
3: בקפריסין אולי?
2: יפה!
3: איך ניחשתי?
4: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
5: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן, ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין, הוא מתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
11: מגנזיום
0: קוסמטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
10: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דירות חינם, כוכבית 3065.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

כותבת, יום שני נפתח עם מנגינה בלב, ברדיו אהבה פלוס פלוס, כל רגע שמתקרב, וג'ני אהובה עוטפת במילים כל פינה, ושולחת אהבה קטנה שמאירה את השבוע במתנה. אז שיהיה בוקר מלא חיוכים, שירים וחלומות, יום שני רומנטי עם קסם של אהבות. יפה החריזה והמאמץ, מוניק. הנה השיר שביקשת. שלא תגידי שאני לא מפרגנת.

פלוס רדיוס 100FM, אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו. נמסור לכם המשך יום מקסים מדור לכולם, ואת השעה הזו אנחנו נחתום עם Sad Songs. כן, יש גם כאלה בתוכנית. הנה, good one. מיד אחרי חדשות השעה 11, מחכה לכם כאן.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. הוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
5: אני רוצה
6: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
16: כל מנתח!
15: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
16: כל מנתח!
15: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
17: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זה.
18: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
11: דיוז חינם, כוכבית 3065.
19: אז, איך מסירים שיער היום?
20: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
22: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
23: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות ההבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה, כך מפרסם לראשונה כתבנו בצפון גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה וחייד ראי, פרסם מודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שיראה אמש בזרזיר, נהג המסעית נעצר והוא חשוד בעמתה בקלות דעת. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בוחני התנועה של המחוז הצפוני גם חוקרים עם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגת החשוד בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון. למרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכננים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
5: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים. והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
23: בחירות 2026, מייסדת בונות אלטרנטיבה מורן זר קצרשטיין מצטרפת למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן ותתמודד בפריימריז של המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת דפנה ליאל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון או הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

רדיוס 100 FM, ברונו מרס מתכבד ופותח את השעה השלישית שלנו. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח את המסרים, ההקדשות שלכם, אוי, ולזכות בפרס שווה במיוחד אם תוסיפו שם את, את מי הייתם מזמינים לחופשה בחול, ומי יהיה אתכם שהחופשה שלכם תהיה טובה פי עשרה. חברים, חברות יקרים, אנחנו השבוע עם ביונד, כן? אנחנו עם ביונד, ואתם יכולים לזכות. אם תכתבו ותמלאו את המשימה, תוכלו לזכות בזוג איירטאג או סמארטאג לבחירתכם, טאג חכם לאיסור המזוודה שלכם או כל פריט אהוב אחר בחופשה, וביום חמישי, הגמר הגדול, מישהו יקטוף את הפרס הזה, שתי טיסות לפאפוס לשלושה ימים למימוש עד סוף השנה בתאריכים הנבחרים. אתם קולטים, השחייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM. מי שכבר טס, אבל לוינה, נועם בתן.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו.

0: ופלוס רדיוס מה-FM. את אישה קטנה. הרסתם לבד? מתגעגעים למשפט הזה, אה? אני רק מזכירה לכם שביום חמישי זה קורה. אחד או אחת מכם יקבלו שתי טיסות לפאפוס לשלושה ימים, מתנת ביון של הבינלאומי. מאזינים אהובים שלי, תקשיבו ותקשיבו טוב. חודש מה יוצא לדרך. אם אתם הלקוחות של הבינלאומי, הרווחתם בגדול. אם יש לכם כרטיס אשראי ביונד, אתם כבר יכולים להתחיל להירוז. כי ביונד מקצר לכם את הדרך לחופשה הבאה שלכם. שימו לב, החודש, בעלי הכרטיס הזה מקבלים פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. פי 10. כל נקודה שווה שקל אמיתי למימוש על טיסות לכל החברות, בלי הגבלה, מלונות בארץ ובחול, חבילות נופש וספורט, הופעות בחול, קרוזים, הכל. בקיצור, רק תתכננו ותחלמו על החופשה הבאה שלכם, והנה ביונד עוזרים לכם להגשים את הכל. הבינלאומי מחזירים לכם כפול 10. אז אתם לא סתם מוציאים, אתם מוציאים כסף ומקבלים חזרה בענק. חפשו עכשיו ביונד הבינלאומי בגוגל. אם אתם כבר מחזיקים בכרטיס אשראי ביונד הבינלאומי, הבנק הבינלאומי, אז קדימה, תצברו נקודות במיוחד החודש, והצטרפו לביונד. קבלו נקודות גם בשווי למצטרפים מהחדשים, מקבלים נקודות בשווי 500 שקלים במתנה ככה על ההתחלה, וגם נהנים מהכפלה של פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי. זה ממש משתלם לכם, אז קדימה, רגע לפני שאתם מוארזים, חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל. הכל בחפוף כמובן לתנאי הבנק הבינלאומי, לתקנוני ביונד, הטבה לזמן מוגבל, ימידה בפירעון האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. חברים יקרים, אני מזכירה לכם, חמישי מישהו מכם הולך לזכות בטיסות לפאפוס. זה יכול להיות שלכם? מה צריך לעשות? פשוט לכתוב הקדשה רומנטית, ואת מי הייתם לוקחים איתכם לחופשה ולמה? ואולי אתם תזכו. מדי יום אנחנו נעניק לכם זוג ארטאג או סמארטאג לבחירתכם, טאג חכם לאיתור המזוודה או פריט אחר בחופשה שלכם, מתנת כמובן ביונד הבינלאומי, ויום חמישי שתי טיסות לפאפוס לאחד או לאחת מכם. אז כתבו, הקדישו, תעשו למי שאתם אוהבים טוב, אולי גם תהיו הזוכים.
1: אהובות ואהובים של רדיוס 100FM, כאן ג'ני בלום, מגלה לכם שהשבוע אהבה פלוס שולחת אתכם עם ההקדשות בתוכנית עד כפריסין. אז תפתחו את הלב, שתפו והשתתפו כל יום בין 9-12 ותחזיקו חזק, כי אנחנו ממריאים. והיד תיסע לפאפוס מתנת ביונד הבינלאומי. מחכה לכם, צ'יקן או ביף, הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM. 100FM
2: רדיוס. וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
13: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
14: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
16: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
17: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.

אהבה פלוס רדיוס מה-FM. חברים, אני רוצה לספר לכם על פרויקט שנקרא פרויקט הלילות. הוא שייך ליוצר והמפיק רונאל, מתפרס על פני 10 שנים של יצירה, מורכב מפסיפס מוזיקלי רבגוני, עליו גדל היוצר. הפרויקט שם דגש על טקסטים, מלודיות עם נגיעות הפקה מודרניות לצד קלאסיות. השיר הבא מתוכו נקרא קורת חיים, שיר שמדבר על השבריריות שיש בנו, בני אדם. כמה חשוב שנשמור על עצמנו וכמה חופש וכוח ניתן להשיג ברגע שאנחנו יודעים מה מיטיב עמנו, אבל גם מי מיטיב עמנו. ואת השיר הזה מבצעת הזמרת ליאן סויסה, שלקחה את המילים והלחן של רונאל, וביצעה את השיר הזה בצורה פשוט מצמררת וכובשת מהרגע הראשון. קורת חיים.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו 101.

0: Come on, baby.
1: אהבה פלוס, רדיוס 100FM. תכף אני אספר לכם מי הוא הזוכה או הזוכה שמקבלים מאיתנו זוג ארטאג וסמארטאג לבחירתם. מתנת ביונד שנמצאים איתנו השבוע עם הכרטיס שהופך נקודות לחופשה, וגם אתם יכולים גם לזכות בפרס הזה, ואולי בחמישי לקטוף שתי טיסות לפאפוס לשלושה ימים, כמובן מתנת ביונד. אז אם אתם עדיין לא מבינים מה אני מדברת, אם אתם לקוחות הבינלאומי, אתם צוברים נקודות בשימוש בכרטיס אשראי המפנק ביותר שיש, אפשר להגיד, ביונד. בדרך כלל כל נקודה שווה שקל, אבל מה? בחודש הזה, חודש מאי, ממש עכשיו, כל הרכישות שתבצעו בכרטיס ביונד של הבנק הבינלאומי, אתם מקבלים פי 10 נקודות במתנה, בנוסף לצבירה הרגילה. זה לא מבצע קטן, זה קפיצה אמיתית קדימה בתוכנית ההטבות הכי שוות של הבינלאומי, והיא שווה כי היחידה שנותנת לכם גם חופשה בארץ, גם חופשה בחול, טיסות עם כל חברות התעופה שיש, חבילות נופש, חבילות ספורט, חופשות עם הופעות, קרוזים, כפרי נופש, חופשות סקי, טיול מאורגן, להמשיך. בקיצור, הכל רק תבחרו את החופשה שלכם. אז שווה להיות לקוחות הבינלאומי, ואם אתם עדיין לא, זה בדיוק הזמן לבוא ולהצטרף לביונד, לקבל 500 נקודות מתנה, שזה 500 שקלים כבר לספתח של החופשה הבאה שלכם על ההתחלה. כל מה שנותר לכם לעשות זה לחפש עכשיו ביונד הבינלאומי בגוגל, תרוויחו פי 10 על רכישות החודש הזה, חודש מאי, לחופשה הבאה שלכם. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות, והכל כמובן בחפוף לתנאי הבנק הבינלאומי, לתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אז תזדרזו, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. וכמובן שאני מסכים קרא לכם שאתם מוכנים, מוזמנים להמשיך להזרים עלינו את המסרים בהקדשות שלכם, ואם תצאו לחופשה ומה תגידו לו, ואולי תזכו בזוג ארטאג או סמארטאג לבחירתכם, ותעלו לגמר שלנו ביום חמישי, שתי טיסות לפאפוס, אמרתי?

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
4: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
0: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

שמואל מספר לנו שהוא חגג גם יום הולדת, אז מזל טוב מאיתנו. הגיל זה רק מספר. אני הייתי ותמיד אני אצעיר לנצח, ובהזדמנות זו רוצה לאחל לכל עם ישראל אחדות, שלום, שקט, שנדע להכיל אחד את השנייה. כותב שמואל. זה יפה שאתה מאחל ביום ההולדת שלך. אז מה נאחל לך? יום הולדת שמח.

חברים וחברות יקרים, למי שלא ידע, למי שלא שמע, אנחנו ביקשנו מכם היום לכתוב לנו הקדשות רומנטיות עם הזמנה לחופשה בחול. מי יזכה באיירטאג או סמארטאג לבחירה? מתנת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות והתקרב לחופשה הבאה שלו בפאפוס. לא אחרת מאשר אורתה, שלוקחת לחופשה הזו את בעלה. למי שעדיין לא יודע על מה אני מדברת ומה אני רוצה, חפשו ביונד בינלאומי של הבינלאומי בגוגל ותבינו, וגם אני אספר לכם שמחר התחרות מתחילה שוב, וגם מחר נפתח את התחרות ונבחר את הזוכה או הזוכה שיקבלו איירטאג או סמארטאג, מתנת ביונד, ויעלו לגמר ביום חמישי ואולי יקבלו מאיתנו. טיסה לפאפוס לשלושה ימים. אז יש לכם כבר ביונד? ברכות אורתה לזכייה בחפוף לתקנון באתר של רדיוס 100 FM.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. מקווה שעשינו לכם את יום שני קל ונעים, ונאחל לכם באותה הזדמנות גם חג שמח, כן? לג בעומר, ערב לג בעומר היום. אז תשמרו על עצמכם עם המדורות והרוח וכל הבלגן, ותהנו. זה הכי חשוב מהביחד. תודה לעידן ריבר בהפקה. הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה היום. יורי שיבנוב, סשה משורו וטכנאים העיקרים. יאללה, שיהיה המשך יום מקסים. ביי.

0: נופש יווני, ריזורט ים תיכוני, כשר בקפריסין, בחינם. מאזין ה-VIP, סופש מתנת איסה בדרך עליכם, בטיסה. השתתפו בתחרות ראש בראש בשידור כל יום בשלוש עם אושיקו שטרן, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. השבוע ב-VIP, יסו. הזכייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100FM.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
2: 100FM חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר,
2: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מכונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
11: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92.
12: אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
16: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
5: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך פרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה זאת תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי מוקדם יותר, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. מעצרו של נהג המסעית החשוד בהמתה בקלות דעת אורך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג הפוגע 13 עבירות תעבורה קודמות, בחקרה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגתו בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
3: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
0: החשדות להטרדה מינית נגד מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה. המשטרה השלימה את החקירה וכעת מחכה לאישור הנהגת המונית כדי לערוך אימות. התיק עבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין, שגם חשף את הפרשה לראשונה. ולסיום, שלג החל לרדת במפלס העליון בחרמון. חזאית חדשות 12 אילנית אדלר מציינת כי הפעם האחרונה בה ירד שלג במאי בחרמון הייתה לפני 15 שנה. עכשיו אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר המלאה.
6: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
28: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: וואי וואי וואי וואי, מיי בייקר, דודוד. אתמול שידרתי את זה. מה בייקר הייתה שודדת? אני לא בטוח שפרסום.
31: לאייפם, מוזיקה, זה הכל.
32: And now on your radio.
33: ומתנון סירבות רדיו.
32: ולאן פרדיו טבקום.
33: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון השבל.
34: גרסת יום השני, כן כן.
35: תגידו תודה שאני לא מדבר ככה.

לא יודע למה, אבל השיר הזה יזמזם לי בדרך אל האולפן. יורי שבנון, תכלי השידור זה טוב? זה כאילו... די, אתה מכיר מקרה כזה? עידן ריבר בהפקה, אתה מקרה כזה. אוקיי, סבבה. היי, תודיעו לכולם, פתחנו את מנהרת הזמן כאן ברדיוס FM, תוכנית הצהריים של ישראל, לבקשות השירים שלכם.

איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? מבקשים בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. הפוסט היומי עלה ממש עכשיו, יש להגיד מתחתיו. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. כרטיס זוגי לפסטיבל סנסט.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
8: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
9: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
10: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
11: התנאים בדן? 100 מ-100.
12: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
11: 100 אומרים לכם.
12: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: אהובות ואהובים של רדיוס 100FM, כאן ג'ני בלום, מגלה לכם שהשבוע אהבה פלוס שולחת אתכם עם ההקדשות בתוכנית עד כפריסין. אז תפתחו את הלב, שתפו והשתתפו כל יום בין 9-12 ותחזיקו חזק, כי אנחנו ממריאים. והיד תיסע לפאפוס מתנת ביונד הבינלאומי. מחכה לכם, צ'יקן או ביף, הזכייה בכפוף לתקנון באתר של רדיוס 100FM.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

אומר, היום ערב ל"ג בעומר, לא כדאי שנעשה את התוכנית מחר. anyway, טלי, זו הבקשה שלך, שרקה פרקטי אמו, בא לך לשמוע בלי שום קשר, בלי שום קשר, לא אמרתי שיש קשר. מנהרת הזמן מרדיו סמאפם, איזה שיר יש לנו, בא לכם לשמוע 902, 90 ו-9, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יותם אל נקווה. אל נקווה שירון ישמיע את השיר שאני מבקש. אוהבים אותך פה במשרד. גם אפי אליאן. אפשר את השיר שדפש מוד, Just Can't Get Enough? תודה רבה, אבל תגדירו מה זה אוהבים.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

מיוחדת באמפי מקס ראשון לציון. מדובר בשלושה מופעים שונים, פול טרנק, עמרי סמדר, תמיר בר ואורחים שאסור לפספס, כמו ברי סחרוף, נינט וגם פלד. זה קורה במוצ"ש הקרוב, 9 במאי, כרטיסים באתר קופת תל אביב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה.
1: קפריסין זה איסטה.
0: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתמי.

תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
12: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: ונעבור אל שירנו הבא, כאן במנהרת הזמן, רדיוס מ-FM תוכנית.
15: Take flat, boss, walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot.
14: מי זה השדרן הזה?
15: Jam Hot.
14: אני אקרא אותו.

it to me. עם השדרן הזה, ג'יימס הארט. יאללה, אני פוקס. Boss walk jam nitty gritty you're listening to the boy from the big bad city this is jam hot וכן יום הולדת שמח תום ארז לנצ'יאנו זו הבקשה שלך למה כי טוענים שקריר בחוץ שבאתי מאוד קריר והבלורית שלי אפה ברוח לא סובל רוח אבל אוהב חורף איך זה חורף באמצע מאי רגע גשם בחלק מה תגידו

עצובים מכל הדמים, ואני שם לי בשעון ורואה שכבר שעה ראשונה חלפה לה. ויש פה מלא בקשות. אפרופו אורן, השיר שאתה בקש של הג'קסונים, אני רואה אילן יאף שהתקנת שלג'קי, האח הגדול של מייקל ג'קסון, יש יום הולדת היום 75. וואו, חיי השתנו מרגע זה, תודה על העדכון.

מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
4: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
5: אני רוצה לה...
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
7: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
12: ענק המימון.
11: כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוז חינם, כוכבית 3065.
17: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 24 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: נופש יווני, ריזורט ים תיכוני, כשר בקפריסין, בחינם. מאזין ה-VIP, סופש מתנטיסטה בדרך עליכם, בטיסה. השתתפו בתחרות ראש בראש, בשידור, כל יום בשלוש עם אושיקו שטרן, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. השבוע, ב-VIP, יסו.
20: הזכייה בחפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM.
21: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
23: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
24: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה ושוגרו לעבר המיירטים, תוצאות העירות בבדיקה. בתוך כך דובר צהל מעדכן כי צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי התקיפות הללו מגיעות לאחר שמוקדם יותר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שהראה אמש סמוך לזרזיר, מעצרו של נהג המסעית החשוד בהמתה בקלות דעת, הוארך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור רביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג פוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקירה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן הנהיגה בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה השלימה את החקירה בעניין החשד לעבירות מין שביצע לכאורה מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה, וכעת מחכה לאישור נהגת המונית המתלוננת כדי לערוך ביניהם עימות. התיק עבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שגם חשף את הפרשה לראשונה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק השני, אופר חדד עם הציונות הדתית.
0: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן מיהודה ושומרון והגבעות ועד גוש דן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי הוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתל"שים והמסורתיים שאולי משנים את כל המשוואה.
24: הכתבה המלאה הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
30: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
26: מימון ישיר.
27: עושים את זה פשוט.
28: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
31: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
32: הרגע הזה, שגם החסיות הם שירי מנהרת הזמן. מוזיקה זה הכל.
21: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
33: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
32: רגע, אבל לא הקשבתי. מרוב חסויות. מה היא אמרה בתחזית? גשם?

0: שמזג האוויר משפיע על בקשות השירים שלכם. סיוון סבן, זו הבקשה שלך, When the rain begins to fall. ואגב, לפי אז הדורש עם הולדת היום, ברכות גם מאיתנו. ואיזה שיר יש לנו טוב בא לכם לשמוע, זו השאלה. אם מזג האוויר משפיע על בקשות השירים שלכם, מן הסתם מבקשו גם פינות פוך והרבה. ויתחילו עם השירים השקטים, ואז אני אשב פה ואני אגיד, לא, אלוהים, למה זה מגיע לי?
1: The time tunnel.
0: Exactly.

זו הבקשה שלך, לא בטוח שזה קשור לחורף, לא יודע אם לזה התכוון, סתם אני אומר, זה בכלל מלחמה גרעינית שלא תדע, anyway, אחלה ניקר שהוא הבית הזה. Alice Drury, זו הבקשה שלך, Two Princess. וכך אני מקבל בקשות גם בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב, שזה אומר, הבקשה שהכי... תעשה לנו את זה.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים. אני רוצה
4: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתיבים נעיצו הבחירה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הנה אני בא!
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים עם כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
11: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
12: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: נופש יווני, ריזורט ים תיכוני, כשר בקפריסין, בחינם. מאזין ה-VIP, סופש מתנת איסטה בדרך עליכם, בטיסה. השתתפו בתחרות ראש בראש בשידור כל יום ב3 עם אושיקו שטרן, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. השבוע ב-VIP, יסו.
15: הזכייה בכפוף לתקנון באתר רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: בבבבי, בבבבי, בבבבי, בבבבי, בבבבי.

שכחתי כמה השיר הזה יפה, סט אלמוס פייר. חנה דהן, זו הבקשה שלך, מתוך הסרט שנקרא בעברית חברים. מה זאת אומרת לא זוכרת את הסרט? עם אמיליו אסטבז ורוב לו ודמי מור, כל אלה מהניינטיז, איזה ימים, איזה סרט, איך בכיתי בסוף. לא, זה לא היה הסרט הזה, זה היה סרט אחר. בטח לא הסרט שאתה מבקש, עידו. ירון הכי מתאים ביום כזה, זה וו לבו קושה וכווה ססואר. בואו, לא נגענו. לי

נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.

זו הבקשה שלך. גרוב וזום להארט. די-לייט, היום היא די-ג'יית הסולנית והם מסרבים להתאחד לדעתי טעות, אבל היי, אף אחד לא שאל אותי. 902-90-980 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. קייט בוש תמיד כיף כאן אורן, אבל זו לא בקשת זהב. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב ויש פרס, כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סנסט באמפי מקס ראשון לציון. זה קורה מוצא שקרוב 9 במאי, כרטיס סיבת הארכופה תל אביב.

0: את הזמן עם ירון אשבל. קפריסין זה פארק מים מטורף בלימסול. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. הלוואי ו...

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: יש לייפסטייל?
0: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
8: 100 FM רדיוס
9: מנהרת הזמן השטג ירון אשבל
10: כן, במאי אני לוחץ פליי על
11: פינת הפוך השיר

0: בסדר, בסדר, אבי, ירון, עד שיש. יום חורבי בבית הזה, לא תשים פינה כוך עם פורינר, אבל לא את השיר הרגיל שלהם. התכוונת אלה, I wanna know what love is. התכוונת לזה, waiting for a girl like you. האמת שהם מאוד דומים, אני יכול להבין את הבלבוליישן. לא כולם מבקשים שירים שקטים, הנה למשל ליאור בר כותב, ירון, מה עם קצת דארק 80's בבית הזה? הנה משהו קצבי כמו שאתה אוהב. The Great Commandment. מה זה קצבי?
1: The time tunnel.
2: Exactly.

נטלי שכותבת, ירון, אני רוצה את Take a Chance on Me של להקת אבא, אבל בביצוע של Erasure, שהוא אפילו לדעתי יותר טוב. אני מסכים איתך.

0: הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
7: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: כשיש לך עסק עם וולמארט, הם רוצים מוצרים מוגנים.
15: וולמארט פעם היו פולוויה, שזה אני רודף אחרי הטרנד, והיום החליטו שאנחנו מובילים את הטרנד. ברור שהם צריכים מגנות. היום בוולמארט, שאני מאזין הצעת מחיר, אני צריך לשים או חוזה עם בעל זכויות, או אם זה המצאה שלי, אני צריך להראות שיש לי התנהגות המספקות להגן על ההצעה שלי.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
16: ברדיוס 100FM.
17: נו, איפה מוזיק את הכל?
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
17: שם לב לשעון, מאוד מאורגן כאן. אז זהו, שמה זה לא?

זה מילים. Rhythm is gonna get you. הקצב הולך לתפוס אותך הלילה. וואה. יאללה, אטיאס, זו הבקשה שלך. אנחנו צוות מילואים שנמצא עכשיו עמוק בפנים, רחוק מהבית, אבל הכי קרוב לרדיו, וזה השיר שאנחנו מבקשים. Rhythm is gonna get you. לקחת מהם על האויב, הקצב יתפוס אותך, אנחנו יתפוס אותך.

ב-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. כרטיס כניסה זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סאנסט במוצ"ש בראשון לציון. אורלי סודאי, אתמול השמענו את מה בייקר כבר בעקבות הפרסומת של בזק. והיום, בעקבות החסות בחדשות, אני אמרתי, מה בייקר הייתה שודדת. היו לה בנים והקימה מבניה סוג של כנופיית פשע שהיא ראש כנופיית הפשע.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
6: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
15: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: נופש יווני, ריזורט ים תיכוני, כשר בקפריסין בחינם. מאזין ה-VIP, סופש מתנטיסטה בדרך עליכם בטיסה. השתתפו בתחרות ראש בראש בשידור כל יום ב3 עם אושיקו שטרן, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד השבוע ב-VIP. יסו,
18: הזכייה בחפוך לתקנון באתר רדיוס 100 FM.
19: מנהרת הזמן.
20: מנהרת הזמן.
19: השטג ירון אשבל.
20: מדווחים לי עכשיו ירון, גשם בחוץ. יועז חייבים.
21: פינת הפוך.
20: במאי.
21: השיר ש...

זו נוסטלגיה של שנות ה-90. הדס תמיר אל קיים, זו הבקשה שלה. ביקשת את זה לפינת הפוך בגלל ה... כי פינת הפוך זה... זה לא אותו... אבל עדיין את צודקת, זה שיר שצריך להישמע במנהרת הזמן, ובמיוחד זוכרים יותר מהשיר עצמו את הקליפ שלו בשנות ה-90 ב-MTV. איזה ימים! מנהרת הזמן ברדיוס ויפה מיוזיק איז אבריטינג. כן, אני יודע, נתן, שיורד כבר גשם. מירי פירס, איזו תמונה מהמסיבה שלנו ביום חמישי. ירון, שים שיר ככה קצבי שאתה שם במסיבות, הנה שיר כזה. וביום חמישי אגב נעשה לג בעומר מאוחר. כי הקומזיץ ליום שתכננתי מבוטל. מה אני

0: על תמיכתו הדי מופגנת בישראל. דוד אהרון כבר נתנו לו כבוד, אפילו אמרתי שהוא חבר המלא. ואיפה התמונה המפורסמת שלי איתו?
1: This is the time tunnel with Yaron Ashbel. I'm Boy George and I'm loving it.
0: אבל למה אתה מייצג את סן מרינו באירוויזיון? למה לא את בריטניה? לא ניכנס לזה עכשיו. מנהרת הזמן ברדיוס מ-FM, איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? ישן יכול גם שיר משנת 91. עמי שטיינברג, אתה כותב בדף הפייסבוק, צ'ימו ביו, אקסטסי, אקסנור. ירון, תסביר לי, איך עברו 35 שנה מהשיר הזה? השיר יצא ביוני 91. אחרי זה היה יוני 91, אחרי זה הזמן טס, טס, ינואר 92, דצמבר 94, מרץ 95, אוגוסט 96, עד שהגענו כמעט ליוני 2026, ככה, איך?
2: The Time Tunnel

see.

Ecstasy. Ecstano. Ecstasy. Ecstano. Ecstasy.

0: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
1: בחסות?
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
5: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה.

0: טיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM
5: רדיוס. עכשיו יגידו.
6: מנהרת הזמן.
5: מה?
6: השטג ירון אשבל.
1: הוא משמיע את זה. כן, לא רק משמיע את זה, גם מכריז בזאת. על בקשת הזהב להיום.
7: What? Yes.

מקלט או ממד או מרחב מוגן, אפשר לתרגם את זה גם ככה. איזה 80's מגזרת הרוק בבית הזה, שעכשיו אומרים, מה? ירון, השמיע את זה, מה קרה? השבח לאל. האמת שרז דוד, הענקתי לך לבקשה הזו את בקשת הזהב, כי נראה לי שמי שמבקש את זה גם מתאים לו ללכת לפסטיבל סנסט. אז יש לך כרטיס זוגי לערב הפתיחה החגיגי של פסטיבל סנסט באמפי מקס ראשון לציון. מדובר בשלושה מופעים שונים של פול טרנק, עומרי סמדר, תמיר בר ואורחים שאסור לפספס, כמו ברי סחרוף, נינט וגם פלד. זה קורה במוצ"ש הקרוב, 9 במאי, כרטיסים באתר קופת תל אביב. ברכות על הזכייה, הזכייה בכפוף לתקנון המתפרסם באתר של רדיוס מ-FM. מקבל

ירון, אני לא מאמינה ש700 פעם אני מבקשת את בקשת הזהב, ועכשיו הכתרת על זה בן אדם ונתת לו בקשת הזהב להיום. אני לא זוכר את זה, אני כבר לא צעיר כמו פעם. ודותן, הערב לא תכננו שום מסיבה. מה היה לקומזית שלי? זו שאלה מאוד אישית. איפה אבהיר את האש שלי? שאלה מאוד אישית. ביום חמישי המסיבה שלנו. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשמל. חג שמח ישראל. חג שמח ישראל.

עד כאן מנהרת הזמן להיום, גרסת ערב לג בעומר, שמח ישראל. עדיין הם מבעירים, לא מבעיר, כבר לא מותר כמו פעם. פעם היינו מבעירים ועושים בובות של כל מיני שונאי ישראל וסופרים אותה, איזה ימים, בקטנה לדעתי, והיום יהיה קר, אז בכלל.

0: אתכם, שימרו על עצמכם, משתמע מחר. כן, אפשר שירי אש מחר. בזרימה.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: אותו הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה אני בא.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
7: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
9: אני רוצה
10: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: Let's iDigital.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: יש לייפסטייל?
17: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
19: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
20: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית מכחישה רשמית את הדיווחים כי שני טילים איראנים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית במצר הורמוז. כלום לא נפגע, זה משולל כל יסוד, כך נמסר. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שיט צבאיים אמריקניים למרחב. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד הנתונה לסנקציות חצתה היום את המצר, ונכון לצהריים לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה, שהועברה דרך פקיסטן וכי נמצאת כעת בבחינה. נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון הדגיש מקרון כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. בתוך כך צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם בשעות האחרונות. כתבנו ניצן שפירה עם הדיווח.
21: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה אחת על חדירת כלי טיס עוין במרחב מסגבה משוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
20: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד 7 קטינים בני 14 עד 15 בגין ניסיון שוד קורקינט ותקיפת 2 בני גילם בפארק ארלוזורוב בתל אביב. לפי האישום, הנאשמים תקפו את הקורבנות באלימות קשה, דקרו אחד מהם וגרמו לשניהם פציעות חמורות שיצריכו פינוי לבית החולים. לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, חבלה ופציעה חמורה והחזקת אגרופן. הפרקליטות מבקשת להותיר חלק מהנאשמים במעצר עד תום ההליכים ומדגישה את מסוכנותם הגבוהה ואת חומרת האירוע. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיעה המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים, לדבריו בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דשות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
25: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
26: וואי, רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
28: This is a VIP only broadcasting.
29: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
28: The

0: טוב, מה עשיתם לי מאתמול? אימאלה, האינסטגרם שלי מפוצץ בהודעות. כולה שאלתי מי רוצה לטוס לקפריסין, מה הבעיה? כאילו, לא הבנתי. טוב. אז אני אגיד לכם מה צריך לקרות בינתיים. פרידה תהיה פה היום, עוד מעט עם אלבום בכורה שלה, ותשאיר פה בלייב, יהיה דברים מגניבים, אבל עכשיו, קודם כל...
1: מושיקו, פנק אותי!
2: מושיקו, פנק אותי!
3: מושיקו, ספויל מי!
0: גם היום הטריוויה שלנו ראש בראש בכל תוכנית השבוע. הגמר המטורף יהיה ביום רביעי, ואנחנו נחלק לכם זוג... כרטיסי טיסה, פלוס לינה, פלוס כל הפינוקים במלון הכפר היווני בלאצ'י, מבית איסטה, בקפריסין. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, כדי לשחק איתי היום ראש בראש, השאלות שקשורות בכפר הזה, זה לשלוח לי עכשיו, מושיקו פנק אותי באיסטה. זהו, זה קל, זה פשוט, 03-90-22-5-5-5, גם היום ראש בראש, אני אשאל שאלות, תיתן לכם דקה של טיימר, אתם תרוצו על זה, מי שיענה הכי בתשובות נכונות, מתקדם איתנו, לוקח 500 שקלים היום לחופשה, בכפר הנופש בלאצ'י, ואם אתם רוצים, יש מצב שגם תגיעו לחופשה זוגית, שכל טיסה ומלון. בדיוק באותו המקום, בקפריסין כמובן, הגמר ביום רביעי. מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, 03-90-22-5-5-5, מושיקו פנק אותי באיסטה.

0: יאללה, שימו חגורת בטיחות, אני שולח אתכם לקפריסין דווקא היום. שימו לב, היעד הבא שלכם לחופשה. קודם כל, אנחנו מדברים על כפר הנופש שסיפרתי עליו קודם, אתם סקרנים, אני יודע. זה כפר נופש אמיתי, מושקע בטירוף, רמה גבוהה מאוד. עם כל זה הוא כשר, כלומר האוכל כשר, וזה כבר עושה את החיים הרבה יותר קלים בחול לשומרי המסורת. כלומר, אתם תבואו למגרשי משחקים מוצלים, נוף לים, ערים, בריכה, בר כיפי, מרחבי דשא, סוויטות נופש מרווחות נעימות. כל המשפחה יכולה לבוא, זה ליד פאפוס, מרינה ציורית ליד, לגונה כחולה המפורסמת של קפריסין פאפוס, חופים נקיים, שמורת טבע, טברנות שמחות, וכל זה קורה עכשיו בכפר הנופש לאצ'י שנמצא בקפריסין. זה כפר נופש יווני, האווירה היוונית, החגיגות הן מחלבי בבוקר לארוחות טברנה כאלה, ועד חגיגות בשרים ים תיכוניות סופר שמחות ומדהימות, וטיולים וחוף ים ופעילויות ומה שאתם רק רוצים, כמו שרק הסתיודים לתת. בקיצור, הכי אטרקטיבי שיש. כדי להירשם עכשיו לחופשת הנופש הבאה שלכם בלאצ'י בקפריסין, חייגו 03-7 פעמים 7, רק ספרו להם ששמעתם אותנו, או תיכנסו לאתר איסטה ותתחילו לסגור את החופשה הבאה שלכם עם דניאל AI, הסוכנת נסיעות שפועלת 24-7 בוואטסאפ, ועושה לכם את החיים הרבה יותר יפים וקלים. איסטה ב-03-7 פעמים 7, 03-7 פעמים 7. מי רוצה לשחק איתי היום ראש בראש על חופשה בכפר הנופש היווני לאצ'י בקפריסין מבית איסטה, צריך סמס אליי, או שאת צריך מסמס אליי, או שאתה מסמס אליי, לא אכפת לי, מה שאתם רוצים, אתם, תחליטו, מי לוקח מאיתנו היום שובר של 500 שקלים לרכישת חופשה שם, או מתחרה על הפרס הגדול, חופשה זוגית שכוללת טיסה ומלון בכפר היווני בלאצ'י. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי באיסטה, 03-9022-555, 03-9022-555. תכף נבין קצת יותר פרטים על המקום הזה, להכין אתכם לקראת הראש בראש. אלו שאלות טריוויה פשוטות. אתם תיכנסו כבר לכפר הנופש לאצ'י בגוגל, תחפשו, אתם תמצאו את זה בתוצאות הראשונות, תתחילו ללמוד את המקום הזה כדי שאני אשאל אתכם שאלות, תענו תשובות טובות.
1: פרסומות.
2: אהובות ואהובים של רדיוס 100 FM, כאן ג'ני בלום מגלה לכם שהשבוע אהבה פלוס שולחת אתכם עם ההקדשות בתוכנית עד קפריסין. אז תפתחו את הלב, שתפו והשתתפו כל יום בין 9-12 ותחזיקו חזק, כי אנחנו ממריאים, והיד תיסע לפאפוס מתנת ביונד הבינלאומי.

0: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך. Let's I'm
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
3: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זל.
4: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
6: דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: מושיקו שטרן, VIP. אוהו.

המטל ומוש בן ארי ביחד בקרוב הופעה משותפת שבוע שעבר דיברנו איתם הכל בטיקטוק, נכון? הכל בטיקטוק את אותה מנגינה עוד מעט פרידה מגיעה לאולפן

0: מה המתוק, אתה רוצה אוזניות?
1: ידעתי, בוא נעשה.
0: אתה רוצה אוזניות? זה מה שאתה רוצה? תגיד שאתה רוצה אוזניות, נו מה?
1: תגיד לי רגע, לא הייתי חסר לך פה אתמול? התראינו למטה לפני שהלכתי.
0: זה מאוד מוזר שאתה שומע חופשה בקפריסין ולא מגיע. זה חדש לי הדבר הזה.
1: בורח.
0: על הדברים האלה זה כאילו...
1: זה לבוא.
0: אתה כבר שם בחוף, מחכה לי.
1: חד משמעי.
0: יאללה, דבר אליי.
1: טוב, חיילי מילואים ששירתו ברמת הגולן חיפשו מקום לישון באזור, והם מצאו את עצמם מגיעים למלון שנקרא פרה ברמת הגולן.
0: איפה?
1: ברמת הגולן.
0: אוקיי.
1: פרה, והמלון היה בתפוסה מלאה.
0: טוב.
1: דקה אחרי שהם שלחו את ההודעה, התקשרה אליהם הילה שהיא מנהלת הקבלה, מה המספר האישי שלה, והזמינה אותם לישון אצלה בבית.
0: די.
1: כן. עכשיו, החבר'ה סירבו בנימוס, ובכל זאת היא לא רצתה לוותר על, תודה, לפנק את החבר'ה, מה שנקרא, והזמינה אותם לארוחת ערב במלון, על חשבון המלון.
0: איזה יופי.
1: והם פשוט כתבו, היינו בשוק, קיבלנו יחס מדהים, אוכל נפלא.
0: שפו למלון, כל הכבוד לכם.
1: למלון הזה, בהחלט.
0: טוב, הרמת להם. יפה, מה עוד?
1: שתדע, אף פעם לא מאוחר לעשות עלייה לארץ, כן? גם לא בגיל 97, כמו שהחליטה לורנה רודקין מאנגליה, בגיל 97.
0: 97?
1: היא עלתה לישראל בגילה.
0: החיים עוד לפניה, אח שלי.
1: ממש ככה, ואתה יכול...
0: תבוא, היא תמצא פה חתן, זה, אתה מכיר את אלה?
1: הכל, הכל. עכשיו, באמת החיים עוד לפניה, אתה יכול לראות את זה לפי התמונה שהיא פורסמה, שהיא מצולמת עם הנין שלה בין השנה.
0: מקסים.
1: מרגש ביותר.
0: מה עוד?
1: מה עוד? זה באמת מיוחד בטירוף. נינת אייב עושה ראפ. שמעת נכון?
0: מה אמרת?
1: נינת עושה ראפ.
0: עזוב, אל תרחיב, בוא נשמע.
1: פשוט נשמע, בוא נשמע.
0: כחול לבן קוראים לזה?
1: כחול לבן, זה גם בטהור.
0: טוב. מפצ...

0: נינה בקיצור, כחול לבן. קחו טיפ להקל את השיר ותחזרו אליי.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו.

0: ייי! טוב, אז הבטחנו לכם שהשבוע חגיגה גדולה פה, אנחנו שולחים אתכם לקפריסין, לכפר הנופש לאצ'י, מבית איסטה, ולא תאמינו. טלי נויס, המנכ"לית השיווק של איסטה, איתי על הקו, כדי להסביר, לספר, לתת תחושות, לגרום לי לקנה, בקיצור, זה האירוע. טלי, מה קורה?
1: בסדר גמור, מה קורה?
0: מה, תשמעי, אני מדבר על הדבר הזה כבר כמה ימים פה, ואני משתגע, אני כאילו, אתה יודע, זה כל מה שאני אוהב, במקום אחד.
1: כל מה
0: שאני אוהב במקום אחד, ממש, גם כשר, גם נראה אימאלה, גם על הלגונה הכחולה שם היפהפייה, שאני זוכר כמה הייתי אף על זה, להגיע לשם עם היאכטה ולזרוק את עצמי לתוך המים, וסתם לא הייתי עושה את זה. כל הדברים האלה קורים באמת בכפר הנופש לאצ'י, כפר הנופש יווני, אבל בקפריסין. תסבירי, תסבירי.
1: תראה, קודם כל אתה מוזמן לבוא ולמצוא ולראות, אפילו בסוף שבוע קרובים, אתה ממש ממש ממש רוצה, אבל אתה יודע שאנחנו השתלטנו על קפריסין, בגדול. אנחנו בחברה החלטנו שאנחנו מרחיבים את הגבולות ויוצאים מהמדינה ומשתלטים על קפריסין.
0: וואו.
1: וכחלק מזה יש לנו גם בתי מלון בפאפוס, וגם עכשיו בלאצ'י. ראינו שיש יותר ויותר ביקוש לממש בית מלון שהוא לא בית מלון, הוא לא הרגשה של בית מלון, הרגשה של כמו, נקרא לזה, סוג של ריזור, סוג של כפר קטן, משהו שהוא אחר, שהוא שונה, שהוא הרגשה של באמת באמת חופש, ולא משהו מבוית נקרא לו. ולכן בעצם פתחנו את הכפר היווני, פותחים עכשיו, ממש בימים האלה, את הכפר היווני בלאצ'י, שזה בעצם עיירת חוף בתולית מדהימה, חלק המערבי צפוני של קפריסין, משהו כמו חצי שעה 40 דקות מפאפוס, וזה כולו מקום שהוא קשר לקהל ישראלי שחשוב לחופשה קשרה, עם למעשה כמו מלון דירות כזה, סוג של, אבל נמוכים, המון המון בניינים כאילו עם חדרים שמתאימים למשפחות, ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, ובריכה כמובן, וזה סמוך לחוף, וכמו שאמרת בהתחלה, זה ליד הלגונה הכחולה, ככה שאפשר ליהנות מדברים שבאמת, אתה יודע, לא רואים אותם ביום יום.
0: מקום מדהים, הלגונה הכחולה זה אחד באמת, וואו, כן, ממש, ממש, ממש, ממש. אז והאוכל, ועל האשים בערב, ובבוקר רוחות יווניות כאלה עם חלבי, וזה
1: חבל הזמן.
0: כן,
1: אתה יודע, אנחנו חשבנו ואמרנו, למה בעצם לקרוא לו הכפר היווני, הרי זה בקפריסין.
0: נכון.
1: אחת התשובות מהיזמים היה שלמעשה ההרגשה היא שאתה נכנס לתוך כפר יווני, גם כל העיצוב הוא טורקיזי כזה ולבן, ו שמה, אני אמנם עוד לא הייתי שם, אני עומדת לנסוע לשם יחד עם הילדים שלי, אבל התמונות ששלחו פשוט מדהימות, והאוכל הוא אמור להיות וואו וואו וואו. עכשיו, זה ממש נפתח בימים האלה, אז נוכל לקבל את כל פידבקים ועל קושתם, אבל תשמע, מה יכול להיות רע מברנד
0: ניו? טלי, בואי נעצור רגע את האירוע, כפרה עליי, כשאת מקרטס את עצמך, דברי גם איתי, בסדר? נעשה, יש לי שישה ילדים, הם חכים, אבא, בוא כבר, בוא, הם שומעים אותי ברדיו.
1: רשימה,
0: כן, כן, כן. אז אחרי שהשתלטנו על קפריסין, טיפ זהב למי שמחשב מתחיל לסגור את החופשות הקרובות?
1: קודם כל לסגור, לסגור, לסגור, לסגור, כי כבר אין הרבה טיסות, ואנחנו רואים מה קורה פה במדינה, כן מלחמה, לא מלחמה, אז חברות התעופה הזרות לא כל כך ממהרות לחזור. ולכן ממה שיש, לא יהיה הרבה מי שלא יסגור עכשיו.
0: אוקיי.
1: ונה לגבי בתי מלון. ומאוד מאוד מאוד חשוב להתייעץ עם סוכני הנסיעות לגבי אפשרויות ביטול כאלו אחרות, עם קייס משהו קורה. זאת אומרת, מה ההחזרים שלי?
0: אוקיי.
1: כמה אני מקבלת? בטח ובטח שזה כל המשפחה, שזה כבר עלות משמעותית.
0: נכון, נכון. אז כל מי שעושה את הסגירות כמובן לברר עם הסוכנים שלכם איך עושים, מה עושים. וכשאני מכוון ללאצ'י ולקפריסין, אז תרימו מהר טלפון לאיסטה עצמם ב-037 פעמים 7, זה מאוד קל, 037 פעמים 7. אל תשאלו, יש לכם שם את דניאל AI, זו סוכנת שעושה את הכל ב-AI 24/7, זה מאוד קל, זה בוואטסאפ, זה קורה מהר, וטוסו לקפריסין.
1: איזה הורסתי, איזה הורסתי.
0: משהו, תקשיבי, מדהים, מדהים. טוב, אני מחכה לחופשה, אני מחכה לחופשה, בסדר?
1: נדבר אחרי זה.
0: יאללה, נדבר אחרי זה. טלי, נשיקות, ביי.
1: ביי, ביי.

0: חוזרים ל בי-איי-בי קפריסין זה הכל כלול שכולל הכל. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיזו הבחירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא!
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית

במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוס חינם, כוכבית 3065.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: 100 FM רדיו.
7: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
8: ביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב. עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

גלו וסקאט, אם כתוב על הקיר, זה מאוד טוב השיר הזה, חבל לפספס אותו בגלל מלחמה. למה? מה? מה זה מלחמה? אני הקטן. אתה לא לתת לשיר מקום? לא יפה. עוד מטרוש בראש. עד הגמר שלנו ביום רביעי הקרוב, מטס לקפריסין עליי. חופשה זוגית כוללת טיסה ומלון בכפר יווני בלאצ'י, מבית איסטה. בקפריסין, שימו לב, זה לא ביוון, זו אווירה יוונית, אבל זה בקפריסין, וזה קשה. וזה וואו. 500 שקלים היום ומחר. וביום רביעי הגמר הגדול, כדי לשחק איתי מושיקו פנק אותי באיסטה, זה מה שאתם שולחים, מושיקו פנק אותי באיסטה ל-03-90-22-555, 03-90-22-555, מתקשרים עוד מעט, משחקים איתכם ראש בראש על שאלות מאוד פשוטות שקשורות בכפר הנופש, כבר אני אומר, כנסו לאתר שלהם, תכירו, תבינו, כדי שתוכלו ככה להיות על החומר, כפר הנופש לאצ'י בגוגל, ככה תמצאו אותם, זה ממש פשוט, בסדר? פרידה איתי בשעה הבאה, אלבום עניינים, נשיר קצת, יהיה כיף.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה. והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
7: אני רוצה
8: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: אני אקי.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
14: כל מנתח!
13: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
14: כל מנתח!
13: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
15: יש לייפסטייל?
16: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה. על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
18: This is a VIP only broadcasting.
19: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: שעה שנייה שלנו, פרידה איתי היום באולפן, אפשר לדבר עם פרידה כבר או שהסאונד פה מנותק מחובר? מה קורה? מה העניינים?
1: אני לא יודעת אם שומעים אותי.
0: עכשיו שומעים אותה, פרידה פה!
1: שלום!
0: מה קורה?
1: יואו!
0: מה העניינים?
1: בסדר, אני רגע שומעת רק באוזן אחת, אבל...
0: תכף יסדרו לך את העניינים, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: מה קורה, מושיקו?
0: אנחנו בטוב, אנחנו בטוב. הרבה זמן לא דיברנו.
1: כן, אנחנו...
0: למרות שכמעט כל סינגל היינו ככה על הקו ביחד.
1: נכון.
0: וידענו שיגיע הרגע ותבואי לפה לאולפן, לשיר, לדבר, להכיר קצת וזה, מקרוב.
1: והנה הרגע.
0: והנה הרגע. אחרי אלבום אחד כבר, מיני.
1: זה כן, איפי, מיני אלבום.
0: מיני אלבום. ועכשיו עוד אחד בדרך?
1: אלוהים יודע. אלוהים יודע, אני לא יודעת מה סיפרו, מה מותר לי לספר.
0: את יכולה לספר מה שאת רוצה.
1: הכל תחת, אני מרגישה שהיה כל כך מסווג.
0: התוכנית הזאת כל כך לא מואזנת, שמה שתגידי פה לא
1: יקרה כלום. יו, מושיקו. האמת שאני עובדת על המון מוזיקה חדשה, ברוך השם. דברים לא צפויים קורים לשטח, כמו מלחמות ודברים כאלה, וזה ככה משנה את הלוז. אבל אתה יודע, אנחנו נותנים לחיים להיות.
0: אנחנו נותנים לכם להיות, בהחלט. טוב, תשמעי, תכף נתחבר, נתארגן, נעשה את כל הדברים האלה, תתכונני גם עד בינתיים, כך ככי בגרון, סדרי את הסאונד, ויהיה בסדר, ובינתיים אני כבר אומר למאזינים שלנו, שסדרו גם את האיס הזה, ואנחנו מתקשרים עוד מעט בהפתעה לשניים מכם, עם 500 שקלים היום לרכישת חופשה בכפר היווני בלאצ'י, כל השבוע הזה עם איסטה, שולחים אתכם לקפריסין לחופשה בכפר נופש מדהים, כשר, טעים, וואו, של מקום. צמוד ללגונה הכחולה שם בקפריסין, על יד פאפוס, ואתם מכירים את האזור הזה, נכון? אם אתם לא מכירים, אז דחוף ללכת ולראות ולהבין על מה אני מדבר. הסוויטות מחכות לכם ב-037 037 פעמים 7, ומשם כבר דניאל AI, הסוכנת המיוחדת שלהם 24/7 בוואטסאפ, תעשה לכם את החיים הרבה הרבה יותר קלים. 037 פעמים 7, כדי לשחק איתי, מושיקו פנק אותי באיסטה ל-039-22-555, 039-22-555, כשאני מתקשר, אתם אומרים, מושיקו פנק אותי באיסטה, עולים פה שניים, משחקים איתי ראש בראש, טיימר של דקה, שאלות שקשורות בכפר הנופש בקפריסין, הצלחתם, עליתם לגמר, בהצלחה. עוד מעט גם פרידה תבצע את זה פה, הנה החדש שלה, אל דם וורכת.

0: פרסומות.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
7: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
8: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים בעזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. אני רוצה להגיד לי אלי.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
6: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע, במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: 100 FM רדיוס. מושיקו שטרן מכניס אתכם ל-VIP.
10: טוב, פרידה איתנו, וזו הפעם הראשונה פה אצלי. מה אני שומע ברקע? יורי, מה אתה עושה לי בלגן?
11: חדשות.
10: לא, אני, מה, מאיפה באת לי מחדשות עכשיו? לא יודע. שגעת, פה שגעת היום. אבל פרידה, תמיד שאת מגיעה פה לרדיוס מהפה משגעת, את יודעת כאילו כל התכונה פה מסביב, קורה משהו כשאת נכנסת.
11: יש בעיות חשמל וזה.
10: נכון, כל המפיקים אמרו תיזהר, כשפרידה מגיעה, יש בעיות.
11: זה לא תיזהר, זה אנרגיות. כן, מכירה את זה.
10: הבנתי שפעם קודם שהיית פה וזה, נשברו חלונות, עניינים, כל מיני כזה.
11: נשברו חלונות? שכחו לי חשבונית.
10: לא להחלונה לי, אם את יודעת. שומרים עלייך בינתיים. פרידה, מה שלומך?
11: ברוך השם, ברוך השם, מה נשמע?
10: בסדר גמור. איך עוברת עלייך התקופה? את ברוקדים עכשיו בהכנות?
11: וואו, אני אמורה להגיד מהמם וזה, אבל...
10: לא, לא מהמם? על הפנים?
11: לא, חס וחלילה על הפנים, אבל קשה, קשוח מאוד, קשוח מאוד, כואב לי כל הגוף, אין לי יום, אין לי לילה.
10: רזית גם.
11: זה בלי קשר.
10: זה עוזר?
11: תשמע, 5 שעות ביום תרקוד, נראה לי שכן.
10: וואו. ואת מגיעה מהעולמות האלה? רקדת לפני?
11: לא, לא רקדתי. כאילו, כן, אני חושבת שכאילו, מדינת ישראל מצפה לראות עכשיו את אנג'לינה בלרינה, אבל כאילו, תמיד היה לי גרוב, תמיד כזה אהבתי לזוז, אבל אני לא רקדנית.
10: מה את אומרת?
11: כן. בעזרת השם, תחזיקו לי אצבעות, אני חייבת את זה.
10: חייב להגיד לך שאת בין הדמויות הבולטות ביותר שיצאו לפחות מכל העונות, כי במקרה שלך, מאוד מהר פדית את זה למזומן. יצאת לעבוד.
11: זה למה? באתי לעבוד. באתי לעבוד, לא באתי.
10: תסבירי מה זאת, הייתה אסטרטגיה כאילו?
11: ממש לא, קודם כל זה לא אסטרטגיה, כן ולא, כאילו זה לא אסטרטגיה, אני נכנסתי ביום הראשון, אמרתי אני רוצה להיות זמרת.
10: וואלה.
11: כן, זה, תראה, צריך להבין באיזה שנה אנחנו חיים, ו-2026, ולהבין איך דברים עובדים, ולא להתנגד אליהם, אלא if you can't beat them, join them.
10: אם יש מישהו בקהל שלי ששומע אותנו כרגע לא צפה באח, ולא מכיר, ולא יודע, ולא זה, בוא נעשה לו תעודת זהות רגע על פרידה כזה. קודם כל, בת כמה את היום מותר להגיד?
11: אני בת 27.
10: שזה צעיר?
11: כן, גדלתי ונולדתי בנתיבות.
10: אוקיי.
11: עברתי בגיל צעיר לתל אביב.
10: לבד?
11: לבד. ומאז אני... ככה, גרה, חיה.
10: מה זה
11: כאילו,
10: גיל צעיר בתל קיצרתי, אביב?
11: בגיל 18 כבר עברתי הגול לבד.
10: 18 כבר היית בתל אביב?
11: כן.
10: מה, ברמנים וזה? מה עשית?
11: גם עבדתי בחנות משקפיים, וגם כדי להשלים הכנסה, גם ברמנתי.
10: כן.
11: כן.
10: המסלול התל אביבי הידוע.
11: כן, אני יודעת, אין מה לעשות, צריך, צריך לזכור את החודש.
10: ומי זה שזיהה אותך, ליהק אותך לאח, או זיהתה?
11: אני לא זוכרת, יסלח לי אלוהים, המלאקת הראשית בזמנו, אני לא זוכרת.
10: ככה, ככה ויתרת לתת לה תודה פה עכשיו? פתחה לך את הדלתות,
11: אותה את לא זוכרת. הקדוש ברוך הוא פתח לי את הדלתות, אנחנו רק בשר ודם, המכתוב שלנו כתוב.
10: נכון, נכון, נכון. אבל אני אברר מי המלהקת ואנחנו נגיד את תודה אחר כך.
11: אני מודה לך, אהובה.
10: כן, חשוב, מה, את יודעת, בכל זאת.
11: ברור, מודה, כולי מלאה תודה על הדבר, על כל מי שלקח יד בדבר, על כל מי שהייתי עדיין עד היום בדרך.
10: איך זה משפיע על זה שהתפרסם בדיוק בתקופת הברדק של ישראל?
11: מתי לא היינו בברדק?
10: נכון. זה גם נכון, אבל בואי, זה שלוש שנים אינטנסיביות.
11: כן, אני חושבת שאני כאמן, אני מאוד הבן אדם שאני. וזה בהחלט, כל היצירה שלי בהחלט מאוד מושפעת במה שקורה במדינה. אתה יודע, המוזיקה השתנתה, הפופ קצת מת, אז זה בהחלט משפיע עליי.
10: כן, עשית גם הסבה עכשיו, ממש. כאילו, הסינגל החדש שלך הוא הפך ההפכים מההתחלה.
11: אני לא חושבת שזה הפך ההפכים מההתחלה. אני פשוט חושבת שאני בן אדם ואני לא עמוד אחד בספר, אני ספר שלם. ויש עוד הרבה דפים לגלות. אתה יודע, כאילו ככה בול נגיד, הוא שיר מאוד כאילו ככה, וכזה פאנק ברזילאי ומרים, והאיפי שלי הוא דווקא מאוד מלנכולי. זה לא אומר שיש בי, שאני רק happy, happy, joy, joy. אני פשוט בן אדם, ואני ברוך השם 27 שנים על הכדור, זה המון זמן לצבור חוויות.
10: את מדברת כבר אחת שיש לו 90 שנה על הכדור.
11: אתה שומע? אני 27 כמו 54.
10: מרגיש עלייך.
11: ועוד פרגנתי.
10: למה? מה? מה כבר עברת בחייך?
11: מושיקו!
10: מה?
11: מושיקו!
10: תקשיבי, אם את לא תפתחי לא יהיה פה רילזים אחר כך, חבל, אז קדימה.
11: מושיקו, אבל זה מצחיק שאני, כאילו, סיפרתי את זה, אפילו לך, דיברנו על זה כל כך הרבה פעמים. ברוך השם, היו לי חיים מעניינים ומהממי, עדיין, הם עדיין היו לי, מי שמע, אני עושה זה.
10: כן, זהו, את משמע, חיים שכאלה כזה.
11: כן, חיים שכאלה, בול. חיים מאוד יפים ומורכבים, הייתה לי ילדות ככה מאוד מעניינת. הייתי ילדה מאוד מעניינת והגעתי ככה החיים, בוא נגיד, שופשפתי על המדרכה, ברוך השם.
10: שופשפתי על המדרכה?
11: כן, אני מבינה את החיים, משיקו.
10: שופשפתי על המדרכה. חבר'ה, זה סטיקר, שופשפתי על המדרכה.
11: החיים שפשפו אותי על המדרכה, גילדו אותי.
10: אני יכול להתחיל להבין את הנרטיב של האנשים שמשקיעים בך, מאמינים בך, כי יש בך באמת איזה סוג של ניצנוץ שאין אותו אצל אחרים.
11: די, נו.
10: אני לא אומר סתם.
11: חלאס, אתה אומר סתם.
10: לא, אנחנו מדברים פה קצת מאחורי הקלעים, וזה קודם כל חייב להגיד, כאילו, הדמות היא דמות של דיבה. נכנסת פה ל...
11: אני חושבת שאני, כן, בסדר, עם הבעיות סאונד, יאללה, מה עכשיו, אתה משחיר אותי?
10: לא,
11: כן,
10: מה פתאום,
11: רוצה
10: מה פתאום?
11: רוצה לשמוע את עצמי טוב לפני שאני עולה לנאמבר.
10: אני לא אמרתי ש... אני רגע, סליחה, מישהו הרגיש פה שחור? לא, נכון? זה רק אצלך, זה בראש שלך, כפרה. בואי.
11: תקשיב, אני מסכימה איתך, אבל...
10: אלפי אומנים היו פה באולפן שלי, את יודעת. כל
11: ברור.
10: טוב. אז אני רק אומר שיש איזו תחושה כזאת, שא', את יודעת מה את רוצה.
11: זה נכון, אני באמת יודעת מה, אני תמיד ידעתי, וזה הדבר ש... אני חושבת שידיעה זה הדבר שהופך חלום למציאות. לא אמונה. אני, רגע, ואני רגע אסביר. אמונה זה דבר, זה דבר שמלווה אותי וחייתי ובתוך הלב שלי, אבל אני חושבת שאם יש אחד, אם יש שלב אחד יותר חזק מאמונה, שיש אלוהים נגיד לצורך העניין, זה ידיעה. אני לא רק מאמינה, אני יודעת שזה שלי, אני יודעת שזה מגיע.
10: אז מה זה קשור לעניין שדיברנו עליו עכשיו, על הכניסה הזאת שעשית לי פה?
11: איזה כניסה?
10: האינטרנט שלך, אחת שיודעת מה היא אומרת,
11: אני באמת יודעת מה אני רוצה, אני באמת... עברתי חיים מאוד מלמדים, ברוך השם, שאני עדיין עוד נשארה בי גם תמימות. ואני מאוד יודעת לאן הייתי רוצה להגיע בגיל שלי היום, וכאילו מה המטרות שלי, ומה
10: המטרות?
11: אני רוצה.
10: מה המטרות? תני לי רגע איזה ויז'ן.
11: יש לי חלום מתוק, כאילו, קודם כל החלום הראשון, אם היית שואל אותי לפני שנה, גם שאלת אותי ואמרתי שהחלום שלי זה לפתוח הופעה. אז הנה,
10: נכון.
11: ברוך השם.
10: זה קורה.
11: החלום הזה עוד מה, זה שישה ימים מתגשם, ואני רוצה קודם כל לפגוש את
10: הכל. בחפוף לתקנון, כמובן.
11: כוכבית, בעזרת כן. השם, טראמפ, אהוב. אם אתה שואל, if you listen, it's not the right time, honey.
10: בבקשה, תני לו מסר למצלמה, כן, בבקשה.
11: מה הוא אמר שם? איך הוא קרא לביבי? משהו עם דוג?
10: דונלד בן פרד, בבקשה, דברי אליו, כן.
11: Hi, Donald, dear Donald, it's me. Can you please not? Thank you. כן?
10: שימו לב, can you please not?
11: Can you please not?
10: Thank you. סבבה.
11: Thanks, Mr. President.
10: אז הוא יענה לך, באמרתי לו כן.
11: יואו! בואו.
10: יאללה, מתחילים השיר, נו, פרידה. בוא נרים את האולפן הזה.
11: בוא נביא אותה.
10: קדימה. לייב, רדיוס 100 FM. סוף סוף זה קורה, הנה פרידה. אמרתי לו כן.

0: וואו.
1: אח שלי על הגיטרה, מה השם שלך?
2: שחר.
1: שחר?
0: נותן בראש.
1: אלוף.
0: אני רוצה להתנצל על הבעיות הטכניות שעשיתי בהתחלה. אני פשוט נלחצתי. נלחצתי.
1: כל בסדר.
0: מודה.
1: אני חייב להגיד לך משהו.
0: כן.
1: בכנות. הכינו אותי.
0: מה הכינו אותך?
1: הכינו אותי, אמרו לי, תשמע, בהתחלה הייתה שחק קצת זה, יהיה בסדר, אל תדאג, תירגע.
0: לא נכון.
1: נכון? לא נכון, סתם המצאתי.
0: אה, לא, תקשיב, באמת, אני חייבת להודות לכל האנשים שמסביבי על החלת אין סוף, באמת. כן. אין מה לעשות, I'm having a moment, כאילו, I'm struggling.
1: הבנתי.
0: כאילו, תקשיב, הם באמת היו כל כך עמודים, כאילו, וואי, גם הרגע, אמרתי, פשוט הבינו, ואמרת לי,
1: יובל, אמרה לי,
0: העיקר שיהיה לך נוח.
3: נכון.
0: איזה דבר להגיד?
1: כל הכבוד.
0: איזה דבר, ואני כאילו, אתם לא מבינים שאני לא שומעת? אתם לא מבינים? אני שומעת את ציפה המים.
3: אנחנו נסתדר.
0: יואו.
3: אני
0: קראת. יואו, סליחה, אימאלה.
1: איזה מילים יפות, ממש.
0: יפה. You're the best, אני אוהבת אתכם, באמת.
1: תזכרי את זה גם שתעשי קסריה, בסדר?
0: בסייעתא דשמיא, החיים שלי. זה בדיוק מה שדיברנו על זה. אני באמת מאחלת לעצמי למלא אצטדיון.
1: קחו 14 שניות של ברייק זהב מפריד, אבל אנחנו חוזרים.
4: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
1: טוב, חזרנו. את יודעת, אנשים שכותבים איתך שירים וזה הם חברים שלי.
0: מי?
1: אבי נגיד.
0: די!
1: אבי זה אח, מה זאת אומרת?
0: איזה כיף לך.
1: זה אח יקר.
0: יואו.
1: תכף ניפגש בחתונה של בן צור היום בערב.
0: היום הוא מתחתן?
1: כן,
0: היום. מזל טוב.
1: וכשהוא התחיל לעבוד איתך, אז הוא אמר לי, תתכונן.
0: לא נכון.
1: אמר לי, תתכונן.
0: אין מצב, מושי כוחלס, אתה אומר לי פה דברים גדולים, אני לא מסוגלת.
1: אתה תקשר אליו? אני אעלה אותו על הקו עכשיו. מה, אני בודק אותו עכשיו, כאילו, בקל, שנייה. ככה, אל תעלה אותו מהיבריד, נעשה את זה ככה, שימי לב, תראי, תראי. אם הוא שומע אותנו, על הכיף, עקבים, לא? סלוט קלה. מוכנה?
0: כן.
1: בבקשה, תראי, תראי, זה קורה עכשיו. בבקשה. אבי, אל תענה. שומע, אני בשידור עם פרידה פה, בלייב. אני מדביק את הטלפון לתוך המיקרופון. ואני אומר לו שגילית לי עליה הרבה לפני שהתפרסמה עם המוזיקה וזה, ואמרת לי, תתכונן. והיא לא מאמינה לי.
5: אנחנו בשידור עכשיו?
1: אמיתי, כן.
0: אבי?
5: איזה כיף, פרידה, חיים של אבא שלה, מה קורה?
1: חיים של אבא שלה,
0: אופה. אבי, הוצאנו שיר, לא דיברנו, לא זה, מדברים בלייקים, כמו איזה...
1: אבי תמיד מדבר בלייקים, את לא יודעת? כן. אבי, אתה בא היום, עושה לי לייק, ככה זה עובד איתו, הכל טוב.
5: אני גם, כאילו, אבי אוסף לסיפור, אני גם לא מעלה סטור, אני אוסף, כאילו, תמיד זה איזה, אבל זה לא בכוונה, זה כי אני קצת עסוק, אבל אני שרוף עלייך, פרידה, את יודעת את זה.
0: אוהבת אותך מאוד.
1: אבי, אתה מאמין בה? תגיע רחוק?
5: מאוד, מאוד. אנחנו הייתה לנו התחלה מבטיחה לפני קצת פחות משנה עם אם לא אכפת לי.
0: נכון.
5: ועכשיו אנחנו ממשיכים, ויש לנו עוד משהו גם בהמשך, משהו נורא
0: מגניב
5: וחדש. זה רק ההתחלה, פרידה. יש לנו עוד נראה לי כמה שנים טובות ביחד.
0: אמן, סלע.
1: אני כמו שאני מכיר את אבי, הוא כבר תופר לך את הדואט, ויש לו בראש בטח איזה משהו מדומיין, הזוי כזה.
0: האמת שיש לנו עוד אחד על הכאילו שעשינו כבר.
1: כן.
0: הנה, גיליתי. סורי, חגית.
1: טוב, טוב, אם אנחנו נשמיך לדבר, אנחנו נשרוף פה עוד בעיות אחר כך. יאללה, אבי, נתראה בערב, ביי כפרה.
5: ביי אתכם, ביי
1: ביי. ביי נשמה, ביי, ביי. זהו. את רואה? את נסיע אותי יותר.
0: יפה, אני כתנת אמונה, מושיקו, זה ידוע להם, החיים ששיקו אותי.
1: אה, זרקי שמי את רוצה, מייקל ג'קסון, בבקשה.
0: מייקל ג'קסון.
1: אנחנו כבר לא מחלקים מייקל, לך לראות את הסרט, איך אגב.
0: כן, שמעתי שהוא...
1: הוא סרט טוב.
0: סרט טוב, בסדר.
1: כמוזיקאי, זה, את יודעת.
0: מעניין.
1: יש מה לראות, יש קריירה, ויש זה. ויש גם את יודעת, את הפליפים.
0: מעניין, כן, האמת שמעניין, הפליפים, הפליפ קרוב, אגב.
1: עצמי, אצלך, את מרגישה
0: אותו, אצלי, ברור, בטח.
1: את מטופלת?
0: וואי, אתה כזה מהמם ששאלת את זה. אני הפסקתי ללכת למטפלת שלי.
1: למה?
0: המטפלת שלי, וואי, מעניין, המטפלת שלי ליוותה אותי 5 שנים, מדהימות.
1: ואז היא בגדה בי עם טופלת אחרת.
0: לא, לא, לא, ממש לא, הבאתי את כל המשפחה שלי אליה, חיים, היה לי ארסנל של אנשים שהיו זקוקים לטיפול, שלחתי את כולם אליה. אבל אני מרגישה, אני מאוד כנה, אני אגיד את האמת, שברוך השם, מאז שאני בביזנס, אני זקוקה למשהו קצת יותר מלטף. אני זקוקה לחיבוק, אני פחות צריכה שיתנו לי בראש כרגע.
1: היי, נתן לך בראש.
0: היא הייתה מדהימה, אני באמת, אני חווה לה. יש מילה כזאת? אני חווה לה.
1: כן.
0: יש לי, באמת, היא חלק גדול מההצלחה שלי, אני אומרת לך את האמת, באמת.
1: אה, היא כן המלאקת, לא, את מבינה מה עשית פה עכשיו? אני חייב לצאת את המספר של המלאקת.
0: וואי, אל תפתח איתי השחרות, גם עברתי לקשת, תעזוב אותי.
1: אוקיי, אז תגידי שזה כזה, לא ידעתי.
0: לא, זה לא כזה, זה לא כזה, נראה לך, תיזהר גם לשים את זה בריל, זה מה שחסר לי, להסתכסך עם הערוצי הזה.
1: טוב, את רוצה לשיר עכשיו או שנשחק איתה משחק ואז אין?
0: יו, משחק, כן.
1: משחק, אוקיי. אז זה על ערוץ העניינים. חם לי נורא, פרידה, הרקת אותי. מה עשית בטמפרטורה?
0: הייתי 22, אני מזמירה לך,
1: אני יושבת ב-17? מה 22? את נורמלית
0: בזה. מה, באיגלו?
1: תהי.
0: יאללה, מחזירה לך ל-17, הנה, בבקשה.
1: בבקשה, יופי, תודה.
0: קח גם 15.
1: לא, לא צריך.
0: שיהיה לך עדים במשקפיים, הקור.
1: שם ישמור אותך. תגידי, יש לך בן זוג?
0: כן. הוא גם מאזין עכשיו.
1: ואת מתעללת בו ככה, כמו שזה עכשיו?
0: כן, יותר גרוע אפילו.
1: באמת? כן. קח גם 15, קח תמות, קח, כן, בבקשה.
0: יואו, זה בול. לא, אתה איתנו בבית. הוא גם אוהב מזגן.
1: אה, אוהב מזגן ואת לא?
0: כן, אני לא. כי אני לא, החשבון חשמל, מאמי, וואו.
1: לא, תהיי בתודעת שפע, תשחררי עכשיו
0: חשבון חשמל. סתם, אני צוחקת.
1: אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לשניים מהמאזינים שכתבו לנו הודעות. מושיקו פנק אותי באיסטה, כי אנחנו מחלקים היום, כרטיס, לא היום, ביום רביעי, טיסה זוגית.
0: מתאים לי.
1: פלוס כפר הנופש בלאצ'י, בקפריסין, שהוא גם כשר, הוא גם מלא באטרקציות, מרינה ציורית, לגונה כחולה, חופים נקיים. זה לא ריזורט, זה סוויטות נופש מרווחות ונעימות. ומדהים שם, וזה נפתח ממש בקיץ הזה. ואם אתם רוצים להיות שם, זה 037 פעמים 7. ודברו עם דניאל AI, הסוכנת שלהם שפועלת 24/7 בוואטסאפ, וחיים יפים וקלים, ותשרנו לכם כבר טיסות עם הכל, כל מה שצריך, תבדקו עם הסוכנים שלכם על ביטולים וכאלה, מצב מלחמה, אתם מכירים את הנועל, אבל יש מצב טוב שאתם עולים לטיסה, מגיעים לקפריסין כבר דרכנו בשבוע הזה, היום יהיו 500 שקלים מתנה, מחר עוד פעם 500 שקלים מתנה, וביום רביעי גמר גדול עם טיסה ונופש על מלא לזוג, מאיתנו סוף שבוע זוגי, כולל הטיסה, כולל מלון חצי פנסיון בכפר יווני בין לאצ'י, קפריסין, מבית טיסטה. אנחנו מתקשרים, לא להגיד שלום, לא להגיד היי, לא להגיד שום דבר מלבד מושיקו פנק אותי. אגב, שתדעי, בגלל שאת נלחצת כזאת, עוד לא עשיתי לך את זה על ההתחלה, אבל לאט לאט, כל האומנים שמגיעים לפה, כמעט כולם, משאירים ג'ינגל מושיקו פנק אותי בגרסתם.
0: אין לי בעיה, באהבה. אני גם נלחצתי מהסאונד, מושיקו.
1: די, נו, אני עושה לי איזה בדיחה, גג חוזר, תזרמי איתי, תעופי על זה.
0: בסדר, חבר'ה, וואו, אני בלתי נסבלת.
1: אנחנו מתקשרים בהפתעה עכשיו. את רוצה לשמוע כמה דוגמאות?
0: כן.
1: כדי להבין רגע, איזה רפרנס כזה? מה, זמרות, זמרים? תגידי מה. מה בא לך?
0: תביא זמרת.
1: זמרת, אוקיי. בוא נלך על, נגיד...

0: זה הכל שנסרין, מאמי.
1: זה בכלל, אין דברים כאלה.
0: רוצה עוד אחת בשביל האיזון?
1: יאללה.
2: מושיקו, פנק אותי.
1: וואו.
2: מושיקו, פנק
1: אותי. יאה, אז יאללה שחר, תן לנו.
0: יאללה, תעשו משהו שלכם, מולטר, לא אכפת לי. אפשר ללכת גם על לחן שלך.
2: מושיקו, פנק אותי.
1: זאת הייתה ריטה.
0: נכון.
1: לא, אחרי גנוב לה. אנחנו בלייב מושיקו?
0: אנחנו בלייב מושיקו, כן.
1: שוב, אני בוכה.
0: רוצי על זה בכל הכוח.
1: איימה. תעשה, תן איזה משהו.
0: 10 שניות, זה ג'ינגל, כן, ככה, לרוץ.
1: מושיקו. תן, תן שחר, תן. זה טוב.

0: כן?
1: כן.
0: יאללה.
2: כמו ג'ינגל אמריקאי כזה.
1: יפה, כפיים לפרידה, כל הכבוד על הזרימה. את רואה, את רואה, נפתח לך, לאט לאט, הכל קורה. את תבואי לפה יותר, ותראי, כל פעם ופעם, בפעמים הבאות את כבר עושה פה קאברים לסלין דיון. אנחנו מתקשרים בהפתעה. לא היי, לא שלום, לא הלום. מושיקו פנק אותי באיסטה. הנה הטלפון הולך צלצל אצלכם עכשיו, ואני מת לשלוח אתכם לכפר הנופש בקפריסין. אז קדימה, צאו לדרך.
0: אני בוכה, זה הדבר הכי חמוד בעולם.
3: מיין,
1: זה מושיקו, אנחנו בשידור חי.
4: באמת? מושיקו פנק אותי כזה?
1: כן!
4: אני לא מאמינה, הילדים שלי בדיוק פורקים באוטו, אספתי אותם.
1: יואו, מה, אני אוותר לה.
4: אולי באמת צריכים חופשה בקפריסין.
0: יואו, ויש ינתה והקריאה את המספר.
1: אני אוותר לה על זה, אני חייב, זה ילדים, אני לא יכול. זה המסת אותי.
4: אז בוא נעשה את זה מהר, כי הם צורכים, יש לנו לג בעומר.
1: מה את מדברת? אוקיי, אבל יש לנו כזה חידון, זה דקה ייקח כזה, בסדר? את מוכנה?
4: אז חכי
1: על הקו, אני מעלה את המאזין מאזינה השנייה, חכי, אל תלחיצי אותי, רגע, לאט לאט, זה קפריסין פה. זה קפריסין פה על הקו, תלחצי השטק בינתיים וחכי, בסדר? אני אקרא לך שוב, איך קוראים לך?
4: אורטל.
1: אורטל, תכף אורטל.
4: אני ברדיו, שקט.
1: וואה, יהיה בלגן היום. שלום, בוא נראה.

0: נו, באמת.
1: יו, אורטל בלחץ.
0: אורטל בלחץ. אורטל, לאט לאט, חכי. רגע. טוב, תמשיך, תמשיך. הבא בתור. אתה יכול לתק את זה? קדימה, תמשיך. עוד אחד, עוד אחד. אתם שולחים אס-אמסים, תהיו בהזנה, כי כשאני מתקשר אחרי זה, את אחר כך מתקשרים לאולפן. למה? לא הספקתי, לא עניתי. יאללה.
2: מושיקו, פנק אותי.
0: במה, במה?
2: אה, בנו, איך קוראים לזה?
0: מתחיל באלף. ב...
2: יא...
0: אי, אי, חברת תיירות, הכי מוכרת. אי...
2: איסטה, איסטה, איסטה!
0: מעולה, איך קוראים לך?
2: מאיר.
0: מאיר, מאיפה אתה, מאיר?
2: מכפר סבא.
0: תביאו לי את כפר הלחם, איפה העת? הנה העת. אוקיי, אז מאיר מכפר סבא, אתה על הקו השני, ואורטל, איפה אורטל? אורטל, את פה?
3: אני פה על הקו, מחכה.
0: אין עלייך, אורטל. יופי, אז מאיר ואורטל.
3: אני
0: בילדים. מעולה, שימו לב, מאחר ואתם גבר ואישה, אני יכול לזהות את הקולות, כשיש לכם תשובה פשוט להגיד את השם שלכם, ומיד אחר כך אני אתן לכם את הרשות לתשובה. אני שואל בתוך דקה, כמה שיותר שאלות, אתם מקבלים את התשובות קודם. אמריקאי כזה, שלוש אופציות? תענו את האופציה שלכם. בסדר? אתם מוכנים? מאיר אורטל.
3: אגור.
0: יאללה. שימו לב, 500 שקלים היום לקפריסין, ואחר כך ביום רביעי, אם אתם בגמר הגדול, יש מצב לטיסה וחופשה מלאה. קבלו. איפה אפשר להזמין בירות מקומיות, קפה קר יווני ונשנושים? 1. רום סרוויס. 2. על הבר בבריכה. 3. רק בקבלה.
2: על הבר בבריכה.
0: רגע, אורטל מה אומרת?
3: 2.
0: אורטל אומרת 2 על הבר בבריכה, אבל לא אמרת אורטל, וגם אתה, מאיר, לא אמרת את השם לפני, אני צריך אתכם עם השם לפני.
3: אורטל 2.
0: אני עובר שאלה, בסדר? תהיו אבל ערניים.
2: צריך להגיד את השם לפני, ואחר
0: כך בדיוק מאיר, בדיוק מאיר.
2: קפיש, קפיש.
0: יאללה. ליד איזו עיר נמצא ריזורט הכפר היווני? זה קינטוס ביוון, קורפו ביוון, פאפוס בקפריסין.
3: אורטל,
0: כן.
3: פאפוס בקפריסין.
0: 1-0 אורטל, לאן אפשר לצאת לשייט המשפחתי מהריזורט? ללגונה הכחולה 1, לעמק הפרפרים 2, לעיר העתיקה 3.
3: 3, אורטל 3, עיר עתיקה.
0: לא נכון, מאיר אליך.
2: 1.
0: נכון מאוד, 1-1, טקו. כמה בריכות יש בכפר הנופש? 1, עם מוזיקה ובקרוב, רילקס פול. 1 לילדים ו1 למבוגרים, זה התשובה השנייה. רגע, נעצור את השאלה רק, רגע שנייה. בריכה אולימפית 1 עם מוזיקה. אז בעצם יש לנו פה 3 אופציות, שימו לב. או רילקס פול, שקטה, עם מוזיקה ובקרוב. 2, 1 לילדים ו1 למבוגרים. 2, בריכה אולימפית ו1 עם מוזיקה. מה התשובה הנכונה? כמה בריכות יש בכפר הנופש?
3: אורטל,
2: 3. מאיר,
0: 2. רגע, מאיר אומר 2, אורטל, מה את אומרת?
3: התשובה
0: השלישית. שניכם טועים.
2: אוי, מה?
0: שניכם טועים, אתם בטקו, מה אני עושה איתם? עוד שאלת שובר שוויון? יאללה. בתוך הספא בריזורט, אוקיי? איזה עוד מתחם מיוחד יש? שימו לב, 1, ספא רחב ומפנק. 2, ג'קוזי. 3, חמם קטן ואינטימי.
2: מאיר, 3.
0: אורטל אמרה, מה? 1. מאיר, מה אמרת הבא?
2: 3.
0: ומאיר הוא הזוכה שלנו! יס! מאיר, כפרה? קודם כל 500 שקלים להתפנק עליהם בכפר הנופש, בקפריסין, בלאצ'י, יש לך 500 שקלים לרכישת חופשה. תמתין עם ה-500 שקלים ליום רביעי, כי יכול להיות שאני ממיר לך את זה בחופשה מלאה זוגית, אבל זה תלוי אם אתה תעלה לגמר או לא. בינתיים אתה ענית על 2, אתמול היה לנו כבר מישהו עם סי יותר גדול, אז יש לך סיכוי, אבל לא גדול. בסדר? תחכה, תמתין.
2: אוקיי,
3: תודה חברים, שיהיה לכם חג שמח.
0: ביי, אורטל, דש לילדים המתוקים.
3: ביי,
0: ביי.
4: אמא קחי, זה 03-92.
0: יפה, אהבתי את זה, זה היה חזק. זהו, פרידה, סיימנו את המשימות שלנו להיום. עכשיו אנחנו רק שלך.
1: יש.
0: אז הוצאים הפסקה, וכשחוזרים ממנה, את שרה את השיר היפהפה שהוצאת, תלדה מבורכת, ואז גם עושים פה הפתעה.
1: הפתעה?
0: הפתעה! הפתעה. את יודעת למה אני מתכוון?
1: לא.
0: שיר שהוא הפתעה. בסדר?
1: כן.
0: יופי.
4: פרסומות.
5: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה איסטה.
4: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
7: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: Let's IDK.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
14: התנאים בדן? 100 מ-100.
15: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
14: 100 אומרים לכם.
15: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה, אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת, זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
21: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
22: יש לייפסטייל?
23: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: מושיקו שטרן, VIP.
0: חזרנו, הוצאתם אותי פה בריכוז, באמת, פרידה, פרידה, פרידה, פרידה, אני קורא אותך לסדר, בפעם הראשונה.
1: הייתה הפסקה,
0: אבל היא לא ארוכה כל כך, את יודעת.
1: בסדר, שלוש דקות, אתה יודע כמה
0: שלוש דקות זה... בעולמות של רדיו זה כלום.
1: בעולמות של מוזיקאים זה שיר פלוס, היום אנחנו ב-240 גג.
0: את צודקת. אני מתגעגע לימים של השירים הארוכים.
1: האמת שגם אני.
0: את יודעת למה?
1: זה סבלנות, זה גם על סבלנות, אנשים על סבלנות.
0: לא, היא הגנובה.
1: למה, נו?
0: כי הייתי נותן פליי.
1: כי היה לך יותר זמן?
0: לך תהיה זה, סיגריה, לשתות משהו, לחזור.
1: ואני באתי להיכנס פה עכשיו משהו עמוק, להגיד על סבלנות, על זה שכבר אין כוח וזמן וסבלנות להאזין ליצירה שלמה, רוצים הכל אינסטנט.
0: נכון.
1: אבל בסדר, זמן להפסקה להשן סיגריה, גם בסדר.
0: בסדר. היא מנהלת את התוכנית, אתם שמים לב, כן?
1: ערב טוב, תודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד ערב רגוע עם פרידה יוזיאל, כאן ברדיוס 100FM. והיום אני מארחת את מושיקו. מושיקו, ערב טוב.
0: היי, זה פרידה. טוב, בוא נשיר. בסדר?
1: כן.
0: ילדה מבורכת. ככה את מרגישה?
1: לפרקים. סתם, מה פתאום? תמיד, שמורה ומוגנת. פשוט כאילו, אתה יודע, לפעמים, ברוך השם,

0: נגמר מפתיע. בהמשך לשיחתנו על השתיים וחצי דקות. כפיים לפרידה, חברים.
1: יש דברים שהם צריכים להיות קצרים וקולעים.
0: את צודקת. את צודקת.
1: זה באמת לא, מבחינתי זה לא שיר. מבחינתי זו ברכה, מבחינתי זו...
0: מנטרה, תפילה, אפשר לעשות את זה כל בוקר.
1: מנטרה, כן. באמת.
0: נכון.
1: אני חייבת להגיד משהו שברוך השם רוקדים, mm-hmm. רוקדים כוכבים, זה אתגר מנטלי מאוד גדול עבורי, ואני לא מתביישת להגיד שאני חוזרת כמה צעדים אחורה בהתפתחות האישית שלי. אני ממש מוצאת את עצמי, מדברת לעצמי, לא טוב, לא, את סתומה, את זה, אני לא אקלל ברדיו, אבל כאילו מתחילה לדבר לעצמי בשפה שבאמת לא דיברתי עצמי מהתיכון. אז אני שמחה שהשיר הזה יצא בטיימינג הזה, כי הוא היה צריך לצאת במועד אחר.
0: איך הפרטנר שלך שם?
1: ברוך השם.
0: כן?
1: כן.
0: מרים לך עוזר וזה?
1: כן.
0: כן? זה סופר חשוב, לא? אז כאילו...
1: כן, כן, זה מאוד חשוב. ברור.
0: כאילו, את לא תלויה בהתנהלות איתו.
1: אני לא יכולה לספר יותר מדי, כי בסוף היא פלט לי. אז אני רק מעניינת ואומרת ברוך השם.
0: הבנתי.
1: כן.
0: אוקיי.
1: כי היא פלט לי איזה משהו ו...
0: כן. אם כן, אלו רעיון... זה רעיון עם שאלות טובות ותשובות.
1: מה?
0: קשות.
1: אתה תשאל, אני דווקא אחת המדברות. פשוט יש דברים שאני לא יכולה לספר מטעם סיווג ביטחוני.
0: אוקיי, בסדר. טוב, אני לא נעלב.
1: טראמפ גם ממש רצה לדעת. הוא אמר לי, אם את מספרת, I don't shoot. אמרתי לו, no, אני...
0: איי, איי, איי, איי. תספרי לי קצת, נגיד, למשל, על תחילת הדרך הזו של הקריירה המוזיקלית.
1: או, וואו.
0: כשישבתם ובניתם את ה... את ההתחלה, את האסטרטגיה.
1: בהתחלה, התחלה?
0: כן. קודם כל, בטח, הייתה פה איזו החלטה להוריד את השם משפחה מהמיתוג, נכון? זאת אומרת, זה...
1: האמת שכאילו, אולי, אבל זה לא באמת. כאילו, זה לא באמת. עדיין קוראים לי פרידה אוזיאל. כאילו, אני חושבת שאני אפילו פרידה אוזיאל יותר מפרידה.
0: כן?
1: כן. אני מעדיפה, כן, אני חושבת שפרידה זה איקוני, זה כמו ריטה.
0: נכון.
1: כמו ביונסה.
0: פרידה זה איקוני, בהחלט.
1: כן, פרידה.
0: זכית לשם איקוני.
1: אבל...
0: מהילדות אהבת אותו, שהיו קלשים.
1: היו.
0: היו.
1: לא, לא היו.
0: לא היו?
1: לא.
0: באמת?
1: כן.
0: פרידה מההתחלה בא לך טוב?
1: זה סיפור שאתה לא יודע, אז לא עשית שיעורי בית.
0: לא, לא עשיתי. מודה.
1: כן, מודה ועוזר
0: ברוך. בכלל תוכלי

0: שאלה, את שמה לב, כאילו, אני זה שעונה.
1: אני מאוד נהנית.
0: אני שם לב, כן.
1: אני ממש, אני מתה, זה לא דיברתי מלא זמן.
0: אז בתור אחד שלא עשה שיעורי בית, המורה תעמיד אותי בפינה ותני לי תשובה.
1: לא, אז אני אגיד שאני לא נולדתי עם השם הזה.
0: אוקיי.
1: אני לא נולדתי, אני הוספתי את השם הזה בגיל 16. אז זה למה אני לא היו לי איתו קלשים, כי זה בחר אותי.
0: הבנתי. למה בחרת אותו? הוא בחר אותך?
1: אני לא יודעת, זו שאלה מאוד יפה להגיד. אני לא יודעת.
0: מותר להגיד עם מה נולדת?
1: נולדתי זיו. אני היום פרידה זיו, כן?
0: אוקיי.
1: אני שומרת על הקדושה וה... מה שעם השם של הכבוד כאילו של אמא שלי שנתנה לי את השם. אבל אני... אז היום אני פרידה זיו, אבל אני... איבדתי את חוט מחשבה.
0: למה בחרנו בפרידה?
1: האמת שהייתה לי אהבה מאוד גדולה לפרידה קלו.
0: ידעתי.
1: האומנית, כן.
0: תרועה בלי שיעורי בית.
1: אבל בכל זאת, אתה יודע, גם אהבתי את בריטני ספירס, כאילו...
0: להבדיל.
1: ואהבתי מאוד גם ליידי גאגה, יכולתי לקרוא לעצמי ליידי גאגה, אבל או סטפני או משהו כזה, לבחור לעצמי שם כזה כאילו גדול, זה באמת היום בדיעבד, כשעבר כבר יותר מעשור, אני יכולה להגיד שזה קריאה, כאילו, שזה פשוט בחר בי.
0: האמת היא ששם הוא גם מאפיין מאוד רציני לאופי.
1: גם לאופי וגם לזה, גם ל...
0: אז יש הבדל בין זיו של אז לפרידה של אחר כך?
1: ברור.
0: כן.
1: זה זיו היא, אם אני מתה עליה, אבל היא במאחורה עושה פרקשנס. פרידה היא ב... כן. פרידה היא במרכז, אתה מבין? היא ההופעה. היא לא מתביישת. אני לא הייתי, אני רגע אגיד שכאילו תמיד הייתי ילדה מאוד בולטת.
0: רגע, רק שימו לב, אם אתם רואים אחר כך בקרדיטים ביוטיוב וזה פרקשן זיו,
1: אני בוכה.
0: אז תדעו.
1: יואו, אני בוכה, איך אני מדברת על זה בפתיחות שאתה שאני לא מדברת על זה.
0: כל הכבוד.
1: לא מדברת על זה.
0: אני שמח שזה אצלי.
1: כן, אני לא, אשכרה, אני לא מדברת על זה, זה לא נעים.
0: לא נעים לך?
1: לא אוהבת לדבר על זה.
0: אז נעבור שאלות?
1: לא, אתה יכול מה שאתה רוצה, אני כחומר ביד היוצר. אתה יכול אפילו לשאול עוד דברים יותר.
0: לא, בסדר, נגמרו לי השאלות בנושא הזה. ענית על זה, זה יפה.
1: כן.
0: זו תשובה יפה, ואני באמת לא יודעת, לא עשיתי את השיעורי בית האלה, אבל והתקלת אותי. ומבחינתי את פרידה, כי ככה הכרתי אותך.
1: גם מבחינתי אני פרידה, וגם מבחינת כל העולם, וגם מבחינת העולם. כאילו זה, העולם מביא את זה אליי, אתה מבין?
0: כן, כן.
1: אני אפילו אגיד ואומר שלפעמים אנשים מעבר, ממש מעבר, כאילו כזה, אנשים שלמדו איתי ביסודי, כזה... מרשים לעצמם, כאילו, לקרוא לי בשם לידה שלי, כאילו זה, זה משהו ש... It's our thing, כביכול, וזה לא.
0: וזה מבאס אותך?
1: מה זה מבאס אותי? אני או שאני רודה בהם.
0: רודה, ממש?
1: כן, כן, כי זה לא...
0: כי זה לא... כזה?
1: לא, לא כזה, לא כזה. לא כזה, בטון מאוד רציני ולא מתלקק.
0: תני לי את זה רגע.
1: לא רוצה, לא רוצה, מושיקו, אתה די, אתה שלח אותי למקומות שהם לא נעימים לטייל בהם.
0: טוב, סליחה. אוקיי. אני מרגיש בטיפול... אם האיש את רוצה להחליף.
1: בטיפול זה השם של האיפי שלי, אדוני.
0: אני יודע, אני יודע. בחרת לבצע פה את לנה דלרי, וזה תשמי, זה כאילו...
1: אתה יודע שכל הגב שלי קעקוע בפרצוף שלה, כן?
0: שמה, מה?
1: כל הקעקוע שלי, כל הגב שלי זה קעקוע של לנה דלרי.
0: חיים שלי, למה אני אמור לדעת שכל הגב שלך הוא קעקוע? את אומרת, אתה יודע כאילו זה...
1: לא, כי אתה לא יודע כלום, אז אני מחדשת לך.
0: לא, סבבה, אני לא אמור לדעת את זה.
1: אתה לא יודע עליי כלום, אני כאילו מתחילה להלב.
0: לא, את לא צריכה להלב, אני לא אמור לדעת מה שלך על הגב.
1: בסדר. אם שואלים...
0: לא מתפקידי.
1: בסדר.
0: אז לנה דל ריי.
1: נכון.
0: אז למה?
1: וואו, לנה דל ריי, קודם כל היא מטורפת, כאילו כאמנית מטורפת, זמרת מטורפת, מאוד אמיתית, והיא האמא הרוחנית שלי.
0: פשי.
1: כן, היא כאילו, קודם כל, כתיבה, כתיבה שלא נראתה, כתיבה שלא נראתה, באמת,
0: נכון,
1: משהו,
0: נכון.
1: רמה כך חזקה של כנות ושל רגש ושל עצבות.
0: מה את חושבת על המהפך שלה?
1: איזה מהפך?
0: בלוק אנד פיל.
1: היא כל הזמן עושה מהפך. פעם, כאילו, היא ממש, יש לה תנודות במשקל וזה, אבל היא גם בחורה מאוד בעתית, היא הייתה, כאילו, יש לה בעיות עם אלכוהול וזה. ברוך, כאילו, שתהיה בריאה, כן, ברוך השם. אז זה מה שעושה אותה אמנית כל כך עמוקה.
0: אז בוא נברך אותה, לנה בת.
1: אני בוכה, ליזי גרנט קוראים לה, באמא.
0: כן?
1: כן.
0: הלאה, ככל את יודעת. טוב, סאמר טיים סדנס, בבקשה, קבלו. הנה פרידה, שרה לנה דל ריי.

0: פרידה!
1: מושיקו!
0: כמעט אמרתי פרידה קלו.
1: פרידה כחלון.
0: פרידה כחלון.
1: די, אני כוחות.
0: גדול. פרידה, שיהיה בהצלחה.
1: אמן, מושיקו, אמן.
0: את מתוקה אמיתית, היה לי כיף גדול.
1: גם לי.
0: באמת. מהרעיונות שפחדתי מהם לפני.
1: די, למה אבל?
0: הכינו אותי, אמרתי לך, הכינו אותי, אמרו לי, תשמע, תהיה זה, תהיה פה,
1: תהיה הדין?
0: תחיל אותה, תחיל אותה.
1: יו, השם, איזה שם יצא עליי, אני לא יודעת.
0: יצא לך שם של תחיל אותה.
1: כי הרי לכל אחת יש שם, אומרים, זאת משוגעת, זאת רגיזה, מעניין מה השם עליי.
0: פרידה.
1: ברוך השם.
0: אחרי נותרה את המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. מחר אנחנו משחקים שוב על חופשה בקפריסין, בטירוף הזה של הריזורט בפאפוס, ליד שם, בכפר הנופש לאצ'י. אם אתם רוצים לשחק איתי, מושיקו פנק אותי באיסטה ל-03-90-22-55-55. גם מחר כל החגיגה הזאת קורית, וב-03-7-7 מזמינים את החופשה הבאה שלכם שם בקפריסין, עם כל מה שצריך כדי שידאגו לכם שם. תודה לעידן ריבר, רושי בנוב, דני אלפבוי, ללא במוביץ', תודה לצוות פה, ותודה לפרידה, ותודה אחורה, חברים, נגנים, תגידי שלום.
1: תודה לכולם, לכל החברים, לכל הנגנים.
0: יש, מעולה.
1: תודה ללירי,
0: יאללה.
1: תודה ליובל, ותודה לשחר.
0: ותודה ליורי על הסאונד.
1: וליורי על הסאונד, ועל טכנאי השידור, ולמושיקו. ולשני.
0: יאללה, ביי.
2: מושיקו שטרן מכניס אתכם לאוויר.

0: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
1: נביעות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביעות. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא!
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: וואי וואי וואי וואי,
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
3: כל מנתח!
2: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
3: כל מנתח!
2: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
4: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זל.
5: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. 100

0: אם שקיעת החמה, תחנת כל השלום, תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
1: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Heaven.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ביסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: Get comfy.
4: Get comfy, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: Get comfy.
4: Get comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
14: אני אקי.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
3: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים מופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
9: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בארצות הברית, שהיא ממלכה של מידע נדלני, כדאי לקנות נדלן במקום שיש לו עתיד. לקנות נכס רע במקום טוב, או נכס מקסים במקום רע, חד וחלק נקנה נכס פחות מוצלח במקום טוב ונשפר אותו, אשר נכס לא משנה שיהיה ארמון במקום רע, שהוא רק ילך וידרדר.
2: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
9: מחסן, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
12: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
13: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
14: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
15: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
16: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוז חינם, כוכבית 3065.
20: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
0: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
20: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
0: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
6: אני רוצה להגיד
7: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה. כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
4: כל מנתח!
3: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
4: כל מנתח!
3: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים נעיצו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: יש לייפסטייל?
11: כן,
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
14: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
15: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
16: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון. בצל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה, לשון ההודעה. עליכם להתפנות מביתכם מיד ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות 1,000 מטרים אל שטחים פתוחים. מוקדם יותר, שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. דיווחים סותרים אחרי הודעת ארצות הברית כי נפרץ המצור על הורמוז, כתבנו אסף יחזקאלי.
17: מצב המצור במצר הורמוז גם כעת נשען על דיווחים סותרים. מחד, פיקוד המרכז האמריקני אמר שכוחותיו פועלים לחידוש התנועה הימית, וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית כבר עברו בבטחה במצר, וכי הוקם תא שליטה לתאום ולהכוונה במידה ויהיה צורך בליווי אקטיבי. מנגד, משמרות המהפכה הודיעו שאף אונייה לא עברה אותם, והזהירו שוב כי כל ספינה שתנסה לחצות את הורמוז ללא תאום, תיתקל בסכנה ואף תיעצר בכוח.
16: בתוך כך אומר נשיא צרפת מקרון, אנו נהנים מאמון מצד ארצות הברית ובמקביל זוכים לכבוד ולאמון גם מצד האיראנים. איננו תמימים כלפי איראן, אך איננו מצויים עמה במלחמה, וזה יוצר מצב שבו אנו יכולים למלא תפקיד משולב, יכולים להציע סיוע דיפלומטי, צבאי וכלכלי כדי לאפשר פתיחה מחודשת של מצר הורמוז. החשוד באונס שיילי אתרי ותקיפת נעמה שחר נחת בישראל והיא לקח לחקירה, כתבתנו לינאים.
4: החשוד באונס הזמרת שיילי עטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר נחת היום אחר הצהריים בישראל, אחרי שעורך דינו משה וייס הבהיר כבר אתמול כי מרשו עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. הוא הגיע בטיסה מברלין, נעצר בנמל התעופה בן גוריון ונחקר במשטרת לב תל אביב. הוא יידרש למסור את גרסתו לחשדות נגדו בעקבות התלונה שהגישה נגדו נעמה שחר, שטוענת כי לפני 4 שנים הוא תקף אותה מינית לאחר בילוי משותף.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט לא זה.
4: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
6: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, תתקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה, משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
13: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
15: כל מנתח!
14: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
15: כל מנתח!
14: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
16: יש לייפסטייל?
17: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
19: קפריסין זה איסטה.
18: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
19: קפריסין זה איסתא.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
20: Tim Shepard on the radio.
21: It's the Voice of Peace, Radio's 100 FM, driving you home this Monday evening with the sultry sound of Sade, Paradise, on the Voice of Peace.

right on.

0: classic anti-war song, Marvin Gaye, What's Going On. Got the Eurythmics coming up in a moment. After our jingle, you're listening to The Voice of Peace on Radio's 100 FM. Radio
1: 100. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: אני רוצה להגיד.
6: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
12: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: גט קומפי.
16: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
18: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
19: אני אקי.
20: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
21: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
22: ענק המימון.
23: דיוט חינם, כוכבית 3065.
24: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
25: FM 100 and Tim Shepherd.
26: Yay. Voice of Peace Radio's 100 FM. We're in 1990 for this next song. Big Phil Collins style. Something happened on the way to heaven on the Voice of Peace.

0: השעה בחסות.
1: אני בפדריק לפילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח.
2: אני בפדריק לסינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל.
3: פדריק, החשק לבשר. הקדר 2 מודיעין.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
11: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
13: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
14: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
17: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לפני זמן קצר שוב דיווחים על התראות מפני ירי טילים במפרץ. מוקדם יותר הערב אישר מפקד צבא איראן כי זו שגרת טילים וחטבאמים לעבר האמירויות. הוא טען כי כל סנטימטר במים האלה נמצא בשליטתנו. דבריו מגיעים בהמשך להודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות כי שוגרו לעבר המדינה 4 טילי שיוט, 3 מהם יורטו ונוסף נפל בים. עוד דווח כי פרצה שריפה במתקן תעשייתי פטרוקימי בעקבות מתקפת כתבם איראנית. במקביל, באיראן מכישים את הודעת ארצות הברית כי נפרץ המצור על הורמוז. כתבנו אסף יחזקאלי.
18: מצב המצור במצר הורמוז גם כעת נשען על דיווחים סותרים. מחד, פיקוד המרכז האמריקני אמר שכוחותיו פועלים לחידוש התנועה הימית, וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית כבר עברו בבטחה במצר, וכי הוקם תא שליטה לתאום ולהכוונה במידה ויהיה צורך בליווי אקטיבי. מנגד, משמרות המהפכה הודיעו שאף אונייה לא עברה אותם, והזהירו שוב כי כל ספינה שתנסה לחצות את הורמוז ללא תאום, תיתקל בסכנה ואף תיעצר בכוח.
17: דיווח ראשוני על אירוע דריסה בלייפציג, גרמניה. המשטרה אישרה כי ישנם שני הרוגים. עד כה לא ידוע מה הרקע לאירוע, כך מעדכנת שליחתנו, אנטוני ימין. חייל צהל נפצע באורח קל מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. מוקדם יותר מזכיר כתבנו ניצן שפירה, שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם מוקדם יותר התראת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ואמר כי בצל הפרות הפסקת האש צהל יפעל בעוצמה. בעקבות הפרסום ב-N12 על החשד לעבירת מין, מועדון הכדורגל מכבי תל אביב ומאמנה הראשי הגיעו להסכמה כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו. עם כל הפרטים כתבנו בן גולדפריינד.
1: בהתייחסות רשמית ראשונה וקצת מוזרה יש להגיד של מכבי תל אביב לפרשת המאמן שהטריד מינית נהגת מונית, פרשה שנחשפה ב-N12, המועדון הודיע כי המאמן רוני דיילה יוצא לפסק זמן כלשונה מאימון המועדון מסיבות אישיות. בכך בעצם המועדון נמנע מלפטר את המאמן, והוא עשוי לחזור לתפקידו בהמשך, אולי לאחר ההחלטה אם יוגש או לא כתב אישום.
17: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
25: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל. רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל. מוזיקה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה הכל.
1: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה,

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
9: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: 100 FM רדיוס.
12: רדיוס, מוזיקה

0: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: אני רוצה
3: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: לא זוכר מתי צפרתי בפעם האחרונה.
10: נהגי אוטובוס שגרים בין חיפה לבאר שבע? במקום לעמוד בפקקים, התקדמו לחוויית נהיגה נוחה ורגועה, בנתיבים ופרדים מהירים, וכל זה באוטובוסים חשמליים חדשים, מהניילונים, העבודה משפעים או מראשון לציון. חפשו בגוגל נהג בנתיבים המהירים.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות. לגוף ולנשמה.
13: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: זוהי קריאה אחרונה לסטודנטים שרוצים לעשות צ'ק-אין לתואר ראשון.
3: הקריירה שלכם עומדת להמריא.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם ליום ייעוץ לתואר ראשון, שיתקיים באזריאלי תל אביב ב-7 במאי. פרטים נוספים ורישום באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלום, תיזהר.
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם כוכבית 3065
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
10: המימון. דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: הוא אמר לי איתך אני משתגע

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות, בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה. המזגן של ישראל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.

מותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחשבים

שאני חי בך. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרת לי תראה, הם קצת יגדלו ותבין. פתאום הם שישה, רגע שבעה, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל ומעלו מגדל, הלב יש רק שני חדרים. והמצפון עובד גם שבתות וחגים, אתם משנה כבר שנים, אני מבין.

שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים אבסוט שלא ברחתי לשירותים עולם מחשב פשוט עצרתי והקשבתי

הבחנה, רק שיחאיבו לי, רק שיחאיבו לך, רק שיחאיבו לנו. אולי דיברנו קצת יותר מדי על כל מה ששלי וששלך שלך,

לפרש בלי להודיע, כאילו אין מה להפסיד, ואז חוטפים את הקליע, אני שלך.